السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان، سلام کے بھی کہ سلام زما پخپل خبر باندې خپل پختنو خويندونو ته د زړه د کومه هر کله په خیر راغله او ستړي مشوای ما سم رہو مینوال دا ٹیم زما غوری زما آواز اوری نو اغه ټول مینوالو ته د زړه د کومه هر کله په خیر راغله او ستړي مشي

او امید لرم چې ټول مینوال به خیر خیریت سره وي، ټیک ټاک به وي، او په خیر خیریت سره وي. دغه د خوشحالو د غټ اختر چې کوم دی نو دا تیر شوی وي، او چا چې هم دغه قربانیانې کړي وي الله تعالی دې ولا قبول او منظور کړي، او چې چا هم نه وکړي نو الله تعالی دې ولا را روان کړه، دومره توفیق ورکړي، دومره وستي ولا ورکړي چې هغوی هم قرباني وکړي، او الله رب العزت دې کړي چې داسې هیڅوک هم پاتې نشي چې راغه قرباني نه وکړي، او الله دې بل کال چې کوم دی نو دغه ټول له توپیک ورکی چا چې هم قربانی نه ده کړی، او د چا رونو خویندو هم وس نه کیږي، مشرانو کشرانو هغه دې هم الله تعالی دغه وس ورکی چې روان کال قربانی وکي، او دغه خوشحالی او دغه ثوابونو کې چې کوم دی کنه الله تعالی پوره پوره سو کی. هاو دې کال هم چې چا نیت کړو او برابر شوی ورته نو په دغه نیت باندې چې کوم دی نو الله تعالی غویله پوره پوره چې کوم دی نو د ثواب ایسه ورکی.

ہاں اوکے جی گرامین والو سنگھ تاسو پد الحمدللہ ہر سحر پروگرام کی تاسو سره د اشفاق اسماډکس پاکستان د درپا سحر غرما ماخام درې وانه ټایمه کې مونږ کوشش کوو چې یو نه یو ورور تاسو ته حاضری کو تاسو بالکل لا یو چې کوم دینو پروگرام کو ماته ویلې کی اجازه پر دی او تاسو زمان نه خپنی غواز او اشما سټوډیو بشاور نه کله کله کې دا سی وی چې را یو نه یو ورور چې کوم دی غا پاره نه وی یو نه یو ورور مونږ کې کوم دی نو سنا سه مړي ژوند دی آل د تلوي نو بیا چې کوم دی نو بل ورور چې کوم دی نو تاسو په خدمت کې حاضرې وو ماشاء الله مونږ درې ورور سره سره مونږ الله تعالی نور هم داسې بلا شیخ خواګرونه را کړی دي چې چرته هم تاسو ته د پروګرام کمې چې کوم دی نو هغه نه مزيږي چې زموږ پروګرام به مس شي یو نه یو طرف نه چې کوم دی نو پتاسو باندې مونږ خپل هغه اواز او د اشما هغه پروګرام چې کوم دی نو هغه اورولې کو ځکه چې زمونږ مطلب او مقصد صرف دغه دی چې تاسو له د اشما کاسمیټکس آواز ضرور رسېږي او د اشما کاسمیټکس ښکلا ضرور رسېږي او د اشما کاسمیټکس کوم آواز دی هغه تاسو غوږونو ته ضرور رسېږي او تاسو خبر شئ چې را الحمدلله نور کم کم پروډکټ داسې دي چې هغه زمونږ په اشما کاسمیټکس کې را روان دي کم کم داسې پروډکټ دي چې هغه تاسو په علاقو کې ملاویږي او موږ تاسو نه خبر شو کې یاره چېرته هم سوګو

اګرام روانو په دغه پروګرام کې او بیا تاسو موږ سره عیسی هم غسته شي په دې پروګرام کې تاسو موږ ته کال هم کولای شي په دې پروګرام کې تاسو موږ ته میسج هم کولای شي د کال په لګه باندې هم راتلی شي او همیشه زما پروګرام کې یو سوال وي چې کله هم تاسو ټیک کین او تاسو ته ملاویږي پروډکټ او ماشاء الله چې کله تاسو پروډکټ وګټئ کله چې کوم د تاسو سوال هغه جواب ټیک راکړي نو بیا د هیلپ لائن نمبر خو پرې ده تر دکاندار پورې زه او ماشاء الله بیا زموږ نمبر پیدا کوي سپیشل زما نمبر پیدا کوي ځکه چې ما هم ګټلې وي او بیا کال تر هغې پورې کوي چې څو پورې چې کوم دی وصول کړی نه وي او دغه رنګې مازه هم کوي ځکه چې د خپل حق لپاره خامخا انسان چې کوم دی دومره زور لګی چې هغه خپل حق چې کوم دی نو هغه حاصل کړي او دغه په کار هم دا چې خپل حق چاته پرې نه دی کنه او بیا الحمدللہ مونږ هم پښتانه یو او چې څنګه مونږ تاسو په دې پروګرام کې وایو چې هر خبره زمونږ رښتیا وي ځکه چې په دروغو کې چې کوم دی نو ډېره زیاته ګناه ده په دوکه کې هم ډېره زیاته ګناه ده ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی چې زما امت به چې کوم دی یو دروغ نه وي او یو به دوکه نه کوي نو دغه رنګې به تاسو بیا زموږ نه پته هم لګي چې تاسو موږ نه پروګرام کې پروډکټ وګټئ او بیا چې کوم دی مونږ هغه تاسو لا پور اندر کړو ځکه بیا تاسو پته هم لګي چې را دا خلک چې کوم دی که نه نو څنګه دي ځکه چې چرته هم مشران چې ار متل او د مشرانو ار خبره چې کوم دی که نه نو ډېرې خبرې داسې وي چې هغه د کاڼي کرخه مونږ پښتو کې وایو چې دی د کاڼي کرخه خلک ځکه مثال ورکوي چې کله کاڼي باندې مضبوطه کرخه وي نو هغه داسې زر نه ځي او چې په خاورو کې داسې لاین وي نو بیا بخبې راکاږه واپس خوا دې خوا لاړه شي که نه نو ځکه چې کوم دی نو دغه مثال چې کوم دی نو خلک اکثر ورکوي نو مونږ خو ډېر کم تر تاسو کې داسې وی چې رمنګ به لیدلې یو یا داسې کم تر به وی چې مونږ سره به وخت شوي وی یا داسې کم تر به وی چې رمنګ سره به ناشته پاسته کړي وی یا به را سره سفر کړي وی یا به را سره خوراک کړي وی یا به را سره لین دین چې کم دې د کاروبار کړي وی او دا یو څو شیزو نه چې کم دې نو پته لګي خو هغه تاسو ټول مونږ سره کولای نه شي نو تاسو به زمونږ پته لګي زمونږ د پروډکټ بدر تعالی پته لګي چې هغه تاسو واخلي او استعمال کړي اوکے جی پروگرام کې تاسو هم کال کولای شئ په 0315-94-72-32 باندې تاسو کال هم کولای شئ تاسو میسج هم کولای شئ یاسین او طه مجتبا 0315-94-72-32 باندې ګرامین حوالو تاسو میسج هم کولای شئ تاسو کال هم کولای شئ د نن د ورځې سوال دی نور کله خو ځاک سر ځان ته ډیر شی پروډکټ کې د مخې ته زم چر تاسو په کې کم یو هم ټیک کو کنه نو چې تاسو ته ملاو شي خو ما غو روټین کې یو یا دو کسانه ټیک کی نور نه شي ټیک کولای نن بس دا هم چر ما ځان ته کم دې کنه یو پروډکټ مخې ته یې خیر یو پروډکټ مخې ته یې خیر او سمره هم چې کسانو ټیک کو نو هغه ټول ته بچ کوم دی کنه زمونږ د طرف نه د اشما کاسمیٹک د طرف نه زما د طرف نه باور تا د اشما پروډکټ چې کوم دی کنه هغه په گیفت کې ملاویږي چې کوم یو پروډکټ تاسو هم غواړئ هم هغه به درته ملاویږي ها نور خو ماشاءالله تاسو هم خیاري چې کله دکاندار لاړ شي نو ارزان پروډکټ خو تاسو اخري هم نظر خو سي هم ماشاءالله ټول پروډکټ ارزان دي ولا کدا سي کوم دی نو کریم 300 روپي یا بلیچ 50 روپي یا کریک کریم یا فیس واش لکه مطلب د دې ریټونو چې کوم دی لکه کم دي دا سي د تیلو ریټ هم کم دی 500 روپي دی نن سبا او تاسو ته پته چې ما شمار هم 500 روپي نه اخلي خدا سي اور پسې یا تیل اخلي او یا اور پسې کوم دی نو دا سي 100 200 روپي چې لګران پروډکټ وی مطلب سکن پالش اور پسې اخلي

0: ओके जी गुरु जी दकाल पहली का मानिरा सर सूख दी आओ द कम जेने दी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी सूख खबरे का वही द कम जेना
1: जी मैं मुझे सेना एहसास यम द चरा टूट मचे बाजार
0: हां संगे जमा खोर खै टिक टाक की तबीयत दिख दे
1: खैर दे मैं उतास संगे संग और शी बिल्कुल नाराजी
0: दा सने रागले ने मां ابراہیم بھائی سنگھ گیلی ہوگی دل تدا نہ ملاوی گی دا نہ ملاوی گی نو پروڈکٹ تیار ہو لوم گواڑی کا
1: نام
0: دا ونی نه درغله ویتامین سی سیرم دا په کار دی چې سجاد بې ته ویږي رزق کنا دی علاقه کې ورکه خو سجاد بې لم زما په خیال چې بس یو کارټن درغله ختم شوه دی اوس به ان شاء الله دا ګله هم استاد بس ختم شي بس بل اپته کې چې تاسو ته پوس کوي دغه ته ویتامین سی سیرم هم درغله وی
1: نجی مامو موږ سجاد مامو سره زبې سره ټول ټول سره دی پکې وغوی ما سره په خپل سجاد مته چې مولا نه لري راغلی تاسو دوی ته چې دی لوري په بیت نه راړي
0: نه ښه نو تور ته نه چې تو ته وای کنه
1: ڈیر
0: زبردست انسان دے ماشاء اللہ ڈیر اخیار سڑے دے کہنا کل کل منگا ہم سنا سے بس سوچ کا وا چتا سر ټول چې کم دې دغه طرف تر اک داس لک ډیر لیونی هم یی او تاسو سره نرم مزاج څخه خبرې کینو خسړې دې کنه کنه روغې دې بالکل
1: ماشاءالله ډیر خسړې
0: ها اختر دې څنګه تیر شو خوري الو د قربانو د قربانو اختر دې خوخ وی کنه وړو کې اختر دې خوخ وی اختر چکم دے تو چکر نہ دے کہ اختر کے ڈیر زیاد باہر رش بھی
1: بالکل ما موږ له کا پلار هم چرته سینه پوری دی خلک دی ریسی دغه کنا رش دی دی وجنه
0: ارش ډیر زیات وی بهر کنه پلار دې ډیر خيار سړی دی چې نه دی پریږدي ما خپل زم چې بس اختر کې له څوک د کور نه وته ځکه چې دومره رش وی چې بیا واستومانه
1: بالکل ما دا وی څنګه
0: شکر الحمدلله هغه هم خدا او تر ته دوا یا چې کوم یو پروډکټ برا ته مخ ته پراته وی
1: بس مال زغوت یا دوا یاد کوم
0: دوارا ته یاد کا
1: یو چې دینو زما خو یو خو چې یو په میسج کې درېګل خو ته ځنه یادم خو هغه د لګره یو زما د طرف نه یو ایش یا ایش ما ویته مسی سیم اخو بیل خبره ده چې مونږ په ستر ګونه دی لیدلې
0: ښه ان شاء الله ډیر زر به وګورئ ښه
1: اجي او دیم هغه ایش ما سن بلاک
0: ها بدوا بس ټیک ده ان شاء الله که ستاسو جواب ټیک وی کنه نو تاسو به یو په زید دوه پروډکټ نه ملاویږي ښه
1: جی
0: اوکے ڈیرا من دا کال کا بولو ہاں خوشحال ہو سی
1: جی ساتو امی تو سلام بابی تو ساتو سٹوری فیملی تو سلام
0: اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اوکے جی گرام نوالو تاسو ته به انشاءالله هر یو پروڈکٹ ملاویږي خو د اختر چې څنګه اوس د چټیانې ختم شوې نن چې کوم دی ماشاءالله آغاز شو د کارونو او انشاءالله دینه بعد به تاسو ته هر یو پروڈکٹ وخت وخت سره ملاویږي کوشش بدایي چې په دې هفته کې تاسو ته کوم په حالاته کې کوم یو پروڈکٹ هم نشتا او کم یو هم گیلہ کوي دغه گیلہ به کوم دی نو ډیر زر انشاءالله ختم شي دغه وجه دا وی کوي را تاسو پرون یا نن کم یو دکاندار له هم لار شي او تاسو کوي نو د اختر ندری ورځې مخ کې کم اس کم چې کوم دی نو تاسو ته خپته ده چې د غاډي له ها سره کې غاډي زی یا همدا سي د غاړو والا یا چې کوم دی نو بیا چټیاني شي نه بیا مونږ له مالونه چې کوم دی کیمیکل وغیرہ ډبی بوتل دا مونږ ته ملاویږي چې مونږ په کار وکړو او نه بیا مونږ مخ کې لګلې شو نو دغه د وجه چې کوم دی نو بیا کم مالونه هم دوی زمونږ غرونو سره پراته وي نو دغه بیا ختم شي دغه دوه درې ورځې کې ختم شي اختر نه بعد چې کوم دا دوه درې ورځې دوی ډیوټي کړي نو دغه بیا ختم شي بیا چې کوم دی نو نور انتظار وي زمونږ ته او مونږ چې کوم دی نو نن ان شاء الله کار شروع کو نو چې کوم ځای کې هم زمونږ د ډیلی پیسو واش چې کوم زمونږ ریګولر پیسو واش دی کوم زمونږ سپین پیسو واش دی کوم زمونږ کم چې زمونږ آئل کنٹرول پہ سواچ دے او ڈیر زمارو نے چکسر رنگو کی تپوس کئی نے وئی دا ٹولو نا پہلانے پہ سواچ او سپین پہ سواچ او ڈیلی پہ سواچ بلا شی زمانگ دا پہ سواچ نو مئی دکا چھ منگ الحمدللہ پختانے گی او پہ پختو کے منگ بل پختون چکم دے پی اولے شنو ڈیر پاسانا باندے پی اولے شنو ار طرف نا چکم دے نوالا راتاوی گو کاریم کتے نشم رہنو ماتا نو دغه پیسواش هم چې کوم ځینو کې مشاټې جو یا چرته هم نه ملاوي دو یا کوم دکاندار سره هم نه ملاوي کې دو نو ان شاء الله سبا نه بیا تاسو ته پوس کول شي تاسو پختنه کول شي دغه یو پیسواش به تاسو ته په هر ځای کې ملاويږي دین علاوه که چرته هم سکن پالش ختم وي سکن پالش به درته هم ملاويږي که چرته هم زمونږ تور بلیچ ختم وي اشما پرمولا گول بلیچ کچر تو ہم ختم بھی او چا ہم دا گلی کولی چا ہم سر کوئی شر دلتا نشتا و دلتا شتا اگا با ہم الحمدللہ پا ہر زیکی درتا ملاوی گی باقی پاتی گرمی دا او شیمپوان خو چا پا گرمی کے وانا لی استعمال ہے نکی نکل ہے استعمال ہے زکا چی اگا با پا خواہ وقتو چې خلکو با اکثر ار دوه اندرم کست جمعه خان ویل وای دا صرف د جمعه په جمعه باندې چې کوم دی اعلان بیا سر وینځي دا هغه وخت اوس دی نه هر ورځ بلکې هر ورځ کې بد ودري به راځي کوم دی نو خامخه د ګرمۍ د وجه لامبي او سحر خامخه خلک کوشش کوي چې را صفا سترا کپڑے واچي مزیدار ولا امینو زمنګ شیمپو الحمدلله و قسمت دی و انا بدر مارکیټ کې خو آسان باندې ملاوی

0: دین علاوه ګرام نوال زمنګ سن بلاک اشمال سن بلاک وړو کې به هم ملاويږي 100 ml 200 ml به کې غټ هم ملاويږي په هر ځای کې بدرتا خامخا ملاويږي که وړو کې نه غټ بدرتا ملاويږي که غټ نه وړو کې بدرتا ملاويږي خامخا بدرتا ملاويږي خامخا چې کم دینو تاسو واخلې استعمال کړئ زمنګ سن بلاک به یو تاسو مخ د نور نم بچ کوي بل به د ګرمایش نه بچ کوي بل چې چا مخ داسې ګرم خارخ کوي یا نور په بد لګي یا د نور نه الرجي وي غیر په هم تاسو استعمالوي اب درتا هم ملاوی گی دین علاوہ وٹامن سی جی کم سیرم دے اگر بدرتا ہم ملاوی گی سکے بعض دنوں تا اڑو منگ لے گلی ندی دا بو وایو چلا کہ سنگ سجاد بھائی دا طرف نہ چکم دے اکثر کال نہ راضی گلی راضی جی ال دل تنے ملاوی گی منگ لیدلی ہم ندی دین بعد میں انشاءاللہ تا سی وی نہیں الحمدللہ دا سی سیرم دے چیو وارے ہم تا سو واخلی بار بار وچ کم دے نو خپل تا سو واخلی خپل وچ کم دے نو استعمال وے زکه چې طریقہ استعمال هم ډیر زیات آسان دی سنگ طریقې سره چې مونږ کم بوتل جوړ کړی دی سیرم سنگ طریقې سره چې مونږ پیکینګ کړی دی دا غینا را ایستل هم ډیر آسان کار دی بل دا کته د سمره مقدار سره روبا سي ځان لو په مخ باندې لګي په چهره باندې لګي لکه بعض خلک دا چې ویچې را دا غي مخ وړو کې وي د بعض خلکو غټ وي بعض خلک صرف خپل کم دا مخونه دی دوه سایډ د کم مخ وي مطلب سوک اور تاننگی وہی سوک و تصو وہی پدی باندھے لگوی یا سوک چکم دے پورا چہرے باندھے لگوی پتندی باندھے ہم لگوی مخ باندھے ہم لگوی پپو سا باندھے ہم لگوی نخپل مقدار سر چکم دے کنا تاغا رابستیشی دا سی طریقے سر منگ دا آغی پیکنگ کردے دے بل دا چا چکل ہم آغا سلور پینزو رز استعمال کی نو تا تا دا آغی ریزل چکم دے کنا پورن شروع شی تا تا پتو لگی چرا سمرهم چکم دے دا وائٹنگ راولی سمرهم چکم دے دا سپینوال راولی سمرهم چکم دے دا مخ چکم دے کنا دا نرم کوی دین علاوہ تیر سرو کے ډیر بهترین کار کوي سنگ چ الحمدللہ زمون فارمولا کریم بیوٹی کریم زبردست کار کوي دغ رنگی زمون سیرم چکم دے کنا هم پتیر سرو کے ډیر خکل کار کوي تیر سرو دا ہونا مکمل بدل چکم دے نو دا ختموی اوکے جی گرو چه دا کال پلی کمانی ما سر سوق دی او دا کم زین دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استلی مشی خور سنگ خی ٹک ٹاکی طبیعت دی خدے شکر الحمدللہ زہم خیما ماشاءاللہ تو خوش بندی ہاں نو بس مکمل غیب ہے مال چھ خدا پاک خیر کی چھ دا خور بہ میچر تر کو شوی خاموشی سر پروگرام خون کوي او چې کال کوي هغه سره بیا خون نه کوي
1: بس کار نه ملایوي بس خان شپا شین بیا لکه پروگرام اورو په کال باندې ځان کوم نه ملایوي
0: مېسج علامه هاي مېسج دل درزینا او کال ملایوي نه ها
1: بس دا خبر راته کوي بیا د
0: نو دا خو بتلی رضیات گلمن هم وی کنا کله چې کال ته اراده وکي کال ملاوي ستا په ذهن کې ډېری خبري ته به چیرې دی رونو سه حکم
1: ډېری زیات خبري کنا سم لکه
0: دا خو اته نه پېښم کې نو بیا چې تکم دا ډېری خبري په ذهن کې را وړي او کال دې ملاو نشي نو ته بیا ټوله ورځ ځان سره ګوريږي چې دا ولې ملاو نشو چې دا سمې کال کړه وې زر زر می ټرای کړه پورا پورا شریک کیو چستا کال نہ ملاوی گی خدا ملاوی گی بولے نا اس دا استا تال اس پکار دے چتا دے طریقے جدا کی چتا کال بسنگا ملاو ما صحیح خبر کوم لگا میسج لکھل درزی چ تو یار میسج
1: ہم لگا خدا چ راضی کنا بھائی خبر کوم خدا چ راضی نہ کرے میں
0: تو سب مخ کر اے ہا ہا نہ پکار دے چ دسیو میسج پہ کہ کر کتے کا خیر دے جرما کال کولو ملاو نہ شو میسج میں شامل کئی
1: ان بس ما صرف پراڈو کو شرم نہیں دا غل استعمال ما خطا خوان درس کی ہا او بدی اختر کی بدی اختر کی کم جمع دے جڑو اغه پکی نہ
0: دا کم یو پکې نو
1: ام چې سره ارسو ختم شي وي
0: هاي دا خو ګور بیا جنگ پکار دی ام چې سره چې دا ولې د سره پروډکټ ختمو نو بل دې ته به څوک لګلای بل دکاندار نه به دراوړې
1: نه نه نه بس داسې څوک ونه چې بل دوکاندار نه راوړي وه همجد نه م راوړه هغه سره شیمبان هیڅ هم نه
0: وو. ته داسې کار وکړه هغه پولیس ماما لی چې کوم دی زمونږ هغه ماما سوی نمبر ورکړی ارشاد علي نو که داسې دوکاندارانو څه ختمیږي هغه ته وی کال ورته کوه نو هغه په دغه لاره کې تیریږي دغلته وی پرېږدي هغه سره خو به بیا یي
1: استعمال
0: مالک عام نشیم تو ډیر زیات وخت او بیا زانه دا سره نو
1: نه ښا بس پورن اوس ټوټیانی ختم شوه اول نه دې نه چې نن نه ورځ
0: یو هغه دا به نو بس ان شاء الله چې دا
1: پلم ناراضی کو
0: بدا ډینډرپ شیمپو یاد دی
1: او دا درې ملي زیات هم خو یو ډیر استعمالوم نه کټول کنه
0: بس ان شاء الله چھٹیاں ختم شوی اوس بپورن چکم دے منگر شادری لدا شیمپوان ٹول لی گو چمجد لے اورا سوا چمگ دے خور تے تکلیف نہیں یہ ورتے دے کال ملا وی دلو کم تکلیف یہ ورتے دے پروڈکٹ
1: چ او پاتہ تے چھ نکالم کرے کنا ڈائریکٹ تے میں گورا کالم
0: کرم چرائش ہاں نو ان شاء اللہ
1: جدا
0: بس ان شاء اللہ شدہ بدر تو ہم ملاوی گی ہاں باقی بات
1: پروڈکٹ
0: خدا کمال آج تک نہ گور چمک سر بتال خواہش و کھلا در کئی خوشحال بھائی تھی اصل کتاب والا خلق چوی دلک کھلی ہوئی کا نا نو پدی او پدی باندې کوم دی لګی دا وړ انسان چی کنه دا خپل مطلب جامیم پکې لګی ښکاری کنه زمو زمو ستا په شان چې غټینو دی کې بیا نه ښکاری کنه
1: نو خبره
0: نه نو ستو وای چې وړ خې کغړ خې
1: نو
0: غړ خو
1: ډیر خو به سم ناراسته
0: کنه ګورګي اختر کې چې پخې دې نه کومري نه نیمه نو ستا باسي
1: خو سره نه لګی ستا باسي
0: ها ستا باسي دې دا غوخ کار سره نه لګیدو کمرې نه بنی وتی بانه بدی غستا
1: تومره می بدی شي دومره می بدی شي کنه سما
0: دیغه دا خو ځانم بختوري غوخ دی بس خوره په چاولو کې مغوخ یا بس چا په کور کې تی کی کړي چا سکړي چا سکړي نو بس خه خوند او د مزي اختر وی دا غټ اختر دا زم
1: کور کې څوک شتم نه چې بس په اخین کې کنه ټول پاتې کیږي چې بس څوک رال او چا په خوره د چا وی وړه
0: باندې ان سره هغه خوخ به بدی څه شو نو بس خیر ده غیت لگ مینت زاری که وی تیرا لپا خوا زکر چه بس زکر چه غریبا خو گنان زکر چه غریبا خو گنانگارا ده جتی زوی لکڑی
1: بایی ما تا دیر سکون صرف ده حرام نرازی چیزی سم زمون
0: بیشه هم مطلب چه لکه اوده یا
1: صرف خوب را تا ملایی دی که نا خوالی سکون تا ملایی دی بس دقی سر ملیگی نور می اسم دنیا که نیدو که
0: گرمی نہیں
1: کہنا
0: گرمی چیر مال چلم ناراضی او مات پاسی دلم گران وینم خو پہلے تہ پوسنہ کو گنا بیا پار چا ماین مل مکی کچھ چا سر زور نہیں من گو دانا وای جی بیا بس خبر کی بھائی چا ما پاس
1: وای وای دغه مل کا ناراست ناراست او شتا شم ناراست وای نی نوری کو چی کار نہ ولا نوری دی
0: من کرے یو من کرے یو خبر اور
1: ملاوی کی نہ جما کو شاہ
0: ما چې کله واده وکړو کنه نو د واده مې یو څلورمه یا پنځمه ورځ به وه نو زمونږ د کور والا ټول تللي وو سلالم دی چې چېرته تللي وو مړو ژوندو پسې وتي وو کنه نو کور کې مې صرف زه وم او کور والا وه او دې کې کوم دی او سړی او خزر اله مبارکې نه داسې لر نه لر رشتې دارو کنه بس خپل کې راتلل نه خو بیخي بس راغلی و مبارکۍ له په کور کې سوکوم نه خزم وه بچیم ور سره او سړی م نو ښځه خو زما نه یو هغې ویل چې روز به زه څه دې سره خبرې کوم زه خو شرمېږم ما له چل نه راځي د خبرو او سړی سره زه ناستې وم نو ما تر زه ته دومره چوکه چې په دې میلمنو باندې اوس کا نو بیا به چې کوم دی رسختول چل ما له راځي که نه ښځې باندې م چیخه مزې دا رس کو شربت هم پیوس کو خو ښځې ویل چې یاره زه به ناست یم ماښامه پورې چې کله م دا نور خلک را شي هغې سره بیا ملاویږم نو بیا به زما نو بس ما وتل صحیح ده چې سړی م کله چې هر څه وخوړل او ښځې م وخوړل نو بس بیا ما خپلې ښځې ته ویلې م ویل یاره ورشه هغه زنانه ته ووایه چې هغه سړی در ته آواز کوي چې ځو او سړی ته مې ویلې م ویل هغه زنانه ته عادي کوي چې ځو نو بس سړی م راووته او ښځې م راووته او ښه مزېدار لاړې نو مونږ وایو چې داسې بیا ستا هم لکه زما د کور والا دي بیا په زړه تیاره یي که نه نو ځکه مونږ وایو چې نه درځو رحمت دې بدې شي که نه هغه زما چاچی وایي
1: نه نه راځي داسې نه چې نه راځي خبره ډېر زیاته دي او دی ګرمه موسم کو همې بیخی نه یو خو او بس افاش ته کنه او ټول کارونه کوي زمونږ هغه کولا خبر زمونږ کو والی چی کنه هغه بیا دې شي کارونه کوي سم په حوال کوي ار څه په خیر
0: ول زما چاچی خبره واره زما چاچی دا کنه هغه 15 ورځې تبلیغ کې تلی و نو هغه به کې سره 15 ورځې کې یو مسلې زکړې او ما سره گاډي کې تلا نو ماته وایي چې او یلته تبلیغ کې ویل چې یاره موسی علی السلام الله تعالی چې ستا کوم داسې کارونه خوخي او هغه تل چې درې کار مې خوخي یو مې ملمه خوخي یو چې کوم دی لور مې خوښي یو مې باران خوښي نو زما چاچی ویل یاره وایي ما ویل چې دا درې واړه زموږ نه یې خوښه نو درې واړه رحمتونه یې او درې واړه زموږ د پښتنو نه یې خوښه یعنی نو درې واړه رحمتونه یې کنه هغه زموږ د زنانو نه یې خوښه بس تا خبری دیگه که ما خوب میلیر زیاد بخی سکون مفخی که بس سیرا بخور بخور خوراک سرم این دوم رو بیانه نمی خواه بس تا بسما دمای خواه پا دی اخترو که دارت وای کم یو پروڈک بس تا بر دیری خبری دو که را دو وای چه کم یو پروڈک بمی مخی تا پروت بی
1: ناسی دا
0: هربل سپری بای او آهل بای هربل سپری بای او آهل بای زبس انشاءاللہ که ٹیکو کنا نوار سر بدل آملا شیمپو هم در کو خواه
1: شمپان
0: اوکے دین انشاءاللہ بدینہ بعد بدر تم علاوی کی خان دا گلہ بد خان اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: حبیب کا نظر وکڑی خدای میں نہ گوری کو نہ تھا ماں پسند زیر پنور ولے رسول اللہ ماں پسند زیر پنور ولے
0: اوکے جی یہاں پخر ٹائم کی چکم دے کنا نو پروگرام لراغلی ما یو چې کوم دی نو ماشاءالله د خلکو گیلی هم را ورسېدی او د کار پهلنی ورځ هم د الله پکې برکت واچي نو دغه د گیلی به هم د خلکو را ورسېږي چې یاره کم کم ځای کې څه پروډکټ نه ملاویږي چې هغوی راپارئ ور ورسوو هغوی راپارئ چې کوم دی نو اویلیبل
2: کو
0: الله تعالی دغه رنګې ستاسو دغه مینه زمونږ پروډکټو سره برقرار ساتي او الله دې پکې دغه رنګې مزید نور ریزلټ هم واچي مونږ خپله هم کوشش کوو چې یاره څومره بهترین چې کوم ریزلټ دی هغه په خپل پروډکټو کې راولو بهترین پیکنګ راولو ریټ چې کوم دی ستاسو لپاره مناسب نه مناسب وکړو ځکه چې مونږ ته هم احساس دی چې یاره ګرانی لحاظ سره چې کوم دی نو ډیره ده او کارونه اکثر خلق دا سی وی چې راغ کینم لکه زمون خویندې چې کوم هم پروډکټ استعمالی نو کچرته هم ډیر خويندې به کم تر داسې وی چې راغه ټیچنګ به کوي یا ټیوشن به پڑھاو خي یا به سبق خي نو سنا سره ګټه پیسې به راځي ډیر خويندې زمونږ داسې وی چې هغه غریبانه یو په کور کې کارونه کوي او بیا د خويندو جب هم لګ تیز وی نو که چېرته ورور سره جنگ کوي نو هغه به چې جنگ هم کوي او لا پروډکټ هم رانه غواړي زمونږ وایي چې بالکل مناسب ریټ وي او تاسو ته بالکل ارزان ملاوي که تاسو له څوک چپس له هم پیسې درکوي چې تاسو به زمونږ پروډکټ خپ آسان اغستی شي کسوک تاسو له جوس له پیسې درکوي چې تاسو به زمونږ پروډکټ خپ آسان باندې اغستی شي الحمدلله زمونږ پروډکټ به تاسو ته په هر ځای کې ملاويږي خا په کې پیګه کې په هر بازار کې او په هر یو دکان کې په هر یو میډیکل سٹور کې په هر یو جنرل سٹور کې په هر یو سٹور کې به تاسو ته ملاويږي هغه تاسو کلی وي تاسو خار وي تاسو بازار وي په هر

یو پټان کې خپل ډیوټي سره کې بل بغیر کې خپل ډیوټي سره کې کنه زره دې دوار زره دوار دې شته مننه کوم چې مونږه لنګ کړو اوس بس د دې اوریدن کو دې کوم چې ماته بل ټان سایډ نه کر کر کر سایډ نه دې ذات مسج او ټلیفون کال درځي خاني مونږ ته بدن تاسو شي چې زمونږه سمره لاس په کار کې او ټان کې دي چې چرته چې زمونږه आवाज ورې دې خیر سو خو زمونږه आवाज دې خیر په دغه نمبر په کال کوي په دغه نمبر بغیر ته کومه لکه مسج نه وي مونږ ته باندې لګي دې خیر ها استاد لپاره یو بهترین نه بهترین خیر احساس لپاره دا بهترین نه بهترین خیر احساس لپاره دا بهترین نه بهترین خیر دا بهترین نه بهترین سوال مروړې د خیر دا بهترین نه بهترین سوال مستقبل لپاره پروګرام کې وروړې خیر اوس ته ټانک او د کرکټ سیمه لسته نه خیر کواری چې ماته پینځه کسان سوال دي کی نو زماره جیب نه ما 25000 روپۍ تاسو ملاوي کړې خیر یو یو کس 5000 روپۍ ملاوي کړې خیر کچر تلس کو کسانو سوال ٹھیک نو اگی تا زمانہ سائیڈ نا 50000 روپے دے پروگرام دے ختم دو مخ کے مخ ملاوی دے خیرا نمبر یاد اسا دی پہلے نمبر یاد اسا دے بیا با مت کال کم دے 0322 4 0322 6 422 44 نمبر یاد اسا دے جی 50000 روپئے انعام دے جی لسو کسانو تا 5000 روپئے دے یو کس تا 10000 روپئے دے دو کسانو تا 15000 روپئے دے دریو کسانو تا دغنا علاوہ 20000 روپئے دے سلور کسانو دا پار جی درواخ لے خان نن یو داسے شاندار پروگرام دے نقاش جی نن دے یو داسے پروگرام آغاز وسو جی جی تاسو بو سی بو نہ بالکل گرم جی جنہ کے کے سمنگ آواز اوری دے خیرا نو داغی فرس مبارک چکم دے اگر بڑے پیسو نہ بالکل بمبار جی کو کچا من لے سوال جواب تھی کرا کو یارا سوال سے دے یارا سوال اوری کنا اوری دے خیر سوال تو ایم گونو ایم اورے کے تاسو زمانہ برسن سر نوٹ کے کنا 0316 622 42 44 یو ځل بیا 0316 622 42 44 په دې نمبر باندې دخیر کال په دې نمبر باندې دخیر پروگرام نه بکوي نه خیر زما ډېر قابل احترام زما ډېر خوږا زما ډېر نیازبینه مور کوي چې زما سټوډیو دې زما نه پاره یو غټ جام شربت راوړو چې نو لکه مور خو مور دی کنه نو لکه مور خو مور لکه د مور مور څه شکریا ده خو بس آی لو یو زما ډېر قدرمنه مور چې په دغه ساتونو کې د خیر منګلې غټ جام شربت راوړو.

جانانا وي خپل را پخلاشا جانانا خپل را پخلاشا او زما او تاسو دې چې ومن پخله غوینا اوکے جناب د خیر بنصیب می شوګری زوس ګرځلې ونه او چې په ما مې نه دینو زوس ګرځلې ونه ها بهر کې د خیره تر دې د مزمن د ساتو د مرګرتیا بیخی قائم مقام مزمان تاریخ زما ما زوس ګرځلې زما سره د یو بی اس اواز به کې دې شي راځوري بیټری باندې دوه الله یو بی اس باندې دوه د یو بی تر دې د مننه د اغلی شنو زه ټول بهترین پیغام ورکوم جی چې تر زما आवाज بن هم نو یو خبر تاسو سره ټول پټول باندې آسان څومره قابل احترام تکړه مشهور مې تاسو په ګورونو کې لری جی نشانه تاسو پیدای خپل مې دوه کافی ډیر خیال ساتي خپل مې ډیر احترام او خپل مې ډیر عزت کوي شي مور هغه خستی دا هغه لوی مرتبه والا خوند دا هغه لوی مرتبه دا هغه لوی مرتبه دا هغه لوی درجه خوند دا چلا دلا د خپل ته جنت را کوسل جی مولا بګار دی ټول لا ټوټلی ټول له سم سم پروګرامونه شي چې موږ د خپل مور کا فډیر خیال ساتو موږ د خپل مور د هر یو ارمان خیال ساتو مور پور کوټي ټوټي خبره باندې چې کوم نه خپل بچی نه ډیر زیات خوشحالي کی ډیر مطمئن کی کی او وړا وړا خبره باندې مور ډیر خوشحالي نه ملاوي کی کله هم خپل مور بي بيتا او بدمعاشي باندې خبره نه کو کله موږ باغی باندې سترګې نه روباس کله کله موږ خپل مور بي بيتا په غوسی باندې اس کې ګورې چرتم خبره ولا کیږي چې مور غازی مشان هستی دا دا آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد مبارک دی کچرت از ما مور جوندی وی او زو په پرز مونږ باندې ولاړ وی وغي ما ته आवाज کړي وی چې یا محمد صلی الله علیه و سلم و امام پرز مونږ مات کړي وز بخپل مور به ته حاضر شوی چې لبیک ٹھیک ده زه حاضر یم نو د خپل موریانو ډیر خیال ساتي انتها ډیر خیال ساتي کچرت اس تاسو مور به کور کې بیمار ده وخت چې څنګه عبد الوهاب لاله او عبدالرحمن کاکا وخت چې موږ د کال کړو هغه ویل چې زما ادي یعنی مور به چې کوم دغه د جوړون د دردونو مسله ورته الحمدلله زموږ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان هر ولایلی استعمال کړی انتهایی خوشوی دا مطمئن شوی دا دومره خوشاله دي چې وسغی دا غواړي چې موږ په ټول ټانک کې او په ټول کرک کې چې کوم نه دا صفات هر بلایل چې کوم نه دا دومره مشهور کو چې هر مور ته صحت کامله ملاو شي دا هر مور د خپل دردونه ختم شي دا هر بابا د خپل دردونه ختم شي دا غي مشکلات ختم شي دملات درد دی د ولو پټی دي لاسونو دردونه دي د خپل دردونه دي د بلا مودین اساسو د جوړون دردونه دي په مختلف قسمه ډاکټرانو باندې وګرځیدل هیڅ هیڅ قسمه فائدہ ونکړه الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم هر بلایلی پر روزانه بنیا سره نیمه چمچ یو چمچ سان لپاره ما ستنه کی گرموي او د خپل میندو د خپو او د لاسونو مساج په کوي خسته خسته یو بده دوالي او بل دادا چې د غمور بي بي چې کوم دابا انتها ډیر ته خوشحالي ګوډي ته الله پاک صحت کامله ورکړي خیر ان شاء الله.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو خبره دی په ماته 3.4 امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې شړومبې نیټه د اسلامي کال ذلحجې 15 او د هندي کال د جیټ 13 نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ایران دا بهرنو چر وزیر عباس اراغچی وایي چې امریکا سره دا پیغامونو تبادله روانه ده د خبرو اترو په اړه هیڅ پریکړه یا رائے به هغه وخت پر لګ کیږي تر څو چې ښکارا نتیجه نه وی راغلي د پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی مشر بیرسٹر گوہر علی خان وایي چې د خیبر پختونخوا وزیرالا یا د ګوند درنه هیڅ فارورډ بلاک نشته ټول د پاکستان تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي په مشرۍ سره متحد دي په خانپور ډیم کې د لامبلو په موقع درې ځوانان ډوب شوي دي دوه تن مړو او درېم تن مرګونی حالت کې ریسکیو شوي دي د قلعې عبدالله په میزای اډه بازار کې په ډزو کې درې کسان ودلې شوي دي او دوه نور زخمیان شوي دي او سرخار اسلام آباد کې به مارکیټونه او میگا مارٹ لانن څخه د شپې 8 بجو پورې بند وي ولې میډیکل سټورونه او هسپتالونه به د شپې ناوخته پورې خلاص وي د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د ایران د بهرنو چر وزیر عباس اراغچی ویل دي چې امریکا سره د پیغامونو تبادله روانه ده د خبرو اترو په اړه هیڅ پریکړه یا رائے نشي پیدا کېدی تر څو چې ښکارا نتیجه نه وی راغلي عباس اراغچی ویل چې قیاس رایو ته اهمیت نه دی ورکول پکار د ایران د پارلمان سپیکر باقر قالیباف ویل دي چې دښمن په خبرو او وعدو باور نشي کېدی که د امریکا سره څه ډول مذاکرات هم کیږي نو د شرطونو او معاهدو تر مخه به کیږي ولې چې موږ نه ایران کمزوري کول غواړو او نه امریکا ته ټیټی کو دو ویل چې دښمن غواړي د هیواد دیوالي په کمزوري کولو سره ګډوډي خپور کړي او هڅه کوي چې د اقتصادي د بول لارې د فوجي ناکامۍ بدله واخلي باقر قالیباف ویل چې موږ د ایران د ولس دپاره هر ممکن کوشش کولو ته تیار یو څه که د وطن دپاره مو لیډران وبایلل خو ولې رستو کېدو والا او ټیټېدو والا نه یو د پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی مشر بیرسٹر گوہر علی خان وایل دی چې د خیبر پختونخوا وزرالا یا ګوند درنه هیڅ فارورډ بلاک نشته ټول د پاکستان تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي په مشرۍ سره متحد دي د میډیا سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې موږ جمهوري خلک یو غړي د اختلاف حق لري موږ به ټول فیصلې د اتفاق سره کوو بیرسٹر گوہر علی خان زیاده کړه چې په غونډه کې ټول حاضر وو ما سوای له هغه کسانو چې بهر وو دا د سویل افریدی حکومت نه دی دا د پاکستان تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي حکومت دی هغه ویل چې سویل افریدی د پاکستان تحریک انصاف دا بنسټ ایښودونکي دا ګوند بشپړ ملاتړ لري موږ ټول به دا سویل افریدی ملاتړی او ستاینه کوو په خانپور ډیم کې د لامبلو په موقع درې ځوانان ډوب شوي دوه تن مړه او درېم تن مرګولي حالت کې ریسکیو شوي دي د پیخه په خانپور ډیم کې هغه مهال رامنځته شوې ده کله چې درو ملګرو په ډیم کې لامبل ولې په موقع دوه ملګري د لامبلو پر مهال په ډیم کې ژور ځای ته ورغلي دي کوم چې ډوب شوي دي د دوی د ژغورنې دپاره په موقع درېم ملګري رسېدلی دي ولې لابد مرغا دغه درېم ملګري نه ځان ژغورلی دي او نه یې ملګري کوم چې درې واړه تنان ډوب شوي دي د ریسکو هلیکار په موقع سمدلاسا بوګنون کې پیښې لا رسېدلې دي دا دوه ځوانانو مړي او درېم تن یې مرګونی حالت کې راوېستې دي کوم چې موقع نږدې خانپور هسپتال ته رسولي شوي دي د قلعې عبدالله په میزای اډه بازار کې پاډه دو درې کسان ودرې شوي دي او دوه نور زخمیان شوي دي بریدګر لاډه درستو په موقع تښتېدلې دي د پولیسو په وینا جسدونه او زخمیان د میزای ټراما مرکز ته لیږلې شوي دي د مړو رشتې دارانو د پیښې پر ضد د کوټي چمن پالوې لاره کې درنه ورکړې ده چې له امله هر قسمه ټرافیک د تګ راتګ دپاره تړلې شوې دي او د حکومتي چارواکو څخه د ملزمانو سمدلاسه نیولو غوښتنه کړې ده په سیمه کې د امن دپاره بیرغونه هم پورته کړي دي او سر خار اسلام آباد کې په مارکیټونه او میگا مارٹ لانن څخه د شپې 8 بجو پورې ناوخته بند وي ولې میډیکل سټورونه او هسپتالونه به د شپې ناوخته پورې خلاص وي د خبرې شوې لامې له مخې د پیټرول پمپونه سی ان جی سټېشنې به د معمول په سیر پرانیستې وي ولې شادي حالې رېسټورنټې او د خوړو پلورنځي او تندرونه به هم شپې ناوخته پورې تړلې وي دغه شان د خوراکي توکو دوکانونه سبزو میوو او نور دوکانونه به هم بند وي ایمرجنسي سینټرې به د شپې 2 بجو پورې پرانیستې وي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
د نیپال کرکټ ټیم اوپنر کوشل برتل په نړیوال چدوریز میچ کې په یو ورکیش پک چکی لګولې دي او د چین خلاف په دغه میچ کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. یاد دی چې د چین پر ضد نیپال لومبي بیټنګ کړو مقرره شل اورونو کې د دوه وکټو په ځان 300 او 13 رنزونه جوړ کړي وو کوم چې په نړیوال چدوریز میچ کې د ټولو زیات رنز جوړ شوی دی. بلخوا د پاکستان د نناو کرکټ لوبډلې او د ایرلینډ کرکټ لوبډلې ترمنځ دا ټرای سیریز شروع شوی دی کوم چې پاکستان ته په دوه میچونو کې پرله پسې ماتې ترلاسه شوې ده. په دویم میچ کې پاکستان د نناو کرکټ لوبډلې لومبي بیټنګ کړو په ټاکلې شوي شل اورونو کې د شپږ وکټو په زیان 100 رنزونه جوړ کړي وو. د ټاکلې شوي هدف په جواب کې ایرلینډ ټیم د اوو لوبغاړو په زیان 100 رنزونه جوړ کړي دي او لوبې د درې وکټو سره په خپل نوم کړې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر هنګو انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سینټی گریډ او هوا کې د نمې تناسب 40% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سینټی گریډ او هوا کې د نمې تناسب 40% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان دربندن ماخام 19 منټه پاسه په 2 بجې پریوزي او سبا سحر 2 منټه پاسه په 5 بجې با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال لیږي اجازه. دلوي الله پامان.

وای چې بس د پلار په سعودي کې دی او راشه بس چې کوم دی نو بس چې دوی اوم دوی دي سیدا. نو خبر مې کوله چې مونږ به داسې واړو نو مونږ به غته ډېر زیات کړی دو مونږ به چې وګوره کنه ماشاءالله نوې کپڑے واچولي نه کار کوي نه روزګار کوي بس مزید مزید مزید. نو د کور نه به داسې چې کوم دی نو مطلب ازادي ملوي شي نه هغه خلک دي زمونږ مخکې چې پردي دوکانونو کې کار کوي مونږ ته وایي چې مونږ له چېرته کار وګوره کنه. نو انسان دی ځکه وایو چې نن په بله سبا پتا ده یا سبا پتا ده نن په بله داسې سسټم دی. نو هغه خلک دي چې کوم دی نو بس در په در دي د هغه رزق دره کې هم څنګه نه لګي پلاران چې کوم دی نو بس راغلي دي چې کوم دی کمزوري شوي دي بیماران شوي دي د ترشکې چلی مزدوري کوي زامن چې کوم دی بس عمر کرنګي مخته اوس د رزق درک نه لګي څوک چرته څوک چرته څوک چرته. او الحمدللہ چې په خپلو مټو باندې مزدوریو کې خواریو کې نو بیا به چې کوم دی عیش عشرت کې مزیه کې نو اوس هغه خلک چې کوم دی نو ګوره مونږ ته ګوري ښه چلکه دي مزیو کې وګوره نوې نوې کپڑے دي یا چې کوم دی نو گاڑی دي یا کاروبار دی لاندې د خپل نه مجبوری د لاسه بکې کې یو انسان سره کینی پاسی خامخا ځان و صاف ستر چې کوم دی نو ساتي نوې پیزار نوې کپڑے بګې ځکه چې کاروبار شي. نو خبره مې کوله چې سر د پاسه چې کوم دی نو خامخا سرویس صحیح ده

الله زمونږ ژوندۍ ساتي، الله دې عمر ورکي. مونږ چې کوم دینو بس دا به وایو چې راغټ کړي یو سیدا ډېر زیات چې کوم دینو هغې مونږ سره هیلپ کړی دی. نو ماماګان خو ماماګان وي سیدا، نو هغې به مونږ له په بوجو کې غوښه راکوله او مونږ به بیا دلته روړه پېښور له هغې باندې به مونږ داسې دوه درې میاشتې تېرولې او داسې به هم روړه کړو. زمونږ میتر غونډۍ کلی دی، کو میتر نه به سهارې 8 بجې راووتو، نو مازیګر به راورسېدو. کله په یو پلین کوچ کې، کله په بل سوزکي کې، کله په بله چانچۍ کې، کله په بله ټانګه کې، او دا غوښې د بوجې به هم را روانې کړې وي، ځکه چې غریبي ډېره زیاته وه. مونږ به ورسې هلته تلو، د قربانۍ وس به زمونږ نه کېدو. او نن الحمدلله کو نن ته خبر وکړم د دې اوس دا یو اب تم خچ کم اخترو، نو ماشاءالله مونږ درې ساروی راو زمو په خاندان کې بګورا مونږ ډیر زیات غریبانه اوس دا سیو زمو په خاندان کې بچا درې ساروی نه راوستي. کنه خلک وی چلګه دا یو خپل یو پردی یو خپلوان ډارې چې کوم نو مونږ الال کو مونږ ویلګه دا بس د ټولو د پردو شو سیدا، بس مور ته میل کټ کوا او د پردو خلک له ورګوا په دې علاقې کې کوچا قربانی کړي وو کني کړي بس وخل ورګوا سهار وخت دی. اور بیا دویم نمبر چې کوم نو هغه د خپلو د دې خويندو یا د کم مطلب رشتہ دارانی، اور دریم نمبر چې کوم دی کنه هغه صرف زمونږ سیدا، ځکه زمونږ ماشاءالله په کور کې ډېر زیات خوښ استعمالي کې د مور هم خوښه ده. نو خبره مې کوله چې اول څنګه زکاتونو خیراتونو، نن مونږ دونه زکاتونو خیراتونو ورکو چې دونه به پدې الحمدلله پدې پیښور کې څوک هم نه ورکي سیدا. نو خبره مې کوله چې ښه ټیم په هر چا باندې راځي سیدا، خو مهنت کول پکاري د مشرانو نه، دعاګانې غسل پکاري د مشرانو، عزت کول پکاري اسپیشلی د مور او د پلار چې دا تاسو په کور کې، نو دینه دعاګانې واخلئ، دل چې کوم دینه ګوره عزت ورکوي سیدا. کو تاسو 100 روپۍ ګټئ، دا 10 روپۍ به د مور باندې خرچ کوي، که 100 روپۍ ګټئ نو 100 روپۍ به مور پلار باندې خرچ کوي، دعاګانې ته واخلئ. نو سوال له پیدا کېږي چې تاسو به کامیاب نه شئ، نه په تعلیم پورې ده او نه چې کوم دینه په قابلیت پورې ده، نه زموږ دومره تعلیمونه شته نه دومره قابلیت شته سیدا. بس دا دنیا ریوای ده چې تللي، خو دعاګانې دي اور محنت ده. خبر میں کہولا چی خفگان نہیں پکار پا ہر چابانے چی کم دے گونا نو وخ رازی، چابانے مخ کی رازی، چابانے رسر رازی، چابانے اول آغلے بھی تکبر کوی اور مطلب آغا قدرون کی دمشارانو پا خپلو پا ہواگانو کی، نو بیا رسر چی کم اغی نسل رازی نو اغیر زیادہ غریبانان شی ولی چی قدر رہنے کوی دا آغا انسان پیسا با ٹھول عمر چی کم دے نو آغا غریب کی گئے نا، چی دا آغا انسان پا مطلب پا رزق کی یا پا کاروبار کی بل انسان تا خیر وی. او زمانگا کپنی دا عشما نو ماشاء اللہ شل پنځیش دی سلویخ کسان یا دی سلویخ کورنو مونږ سره الحمدللہ چې کوم دینو ګور روان دی، رزق یې روان دی سیدا. رزق خوري نو پتن لګی چې چا په خوله کې خیر دی اور د چا چې کوم دینو ګور دنیا چې کوم دینو خلک سو جلکا د په خو خلکو باندې آباد را او د چا په مخ باندې چې کوم دینو ګور آباد را، دا سې ایش مام چې پتن لګی کنه چې د چا په خوله کې خیر دی او د چا په مخ باندې آباد را. لاندې د ټول خلکو کریمونه دي اور کاسمیټکس دي اور کوي زمونږ تکلک تکلا آر جے گان شتا د خلکو خپل خپل ریډوانی دوبره سیل نه کوي لکه چې ایشما کاسمیټکس الحمدلله سومره سیل کوي ها.

0: ژوند سن بلاک لګوي خاص تاسو په خلا په مخ باندې برقراری وي، نه به مسکن خرابېږي، نه به چې کوم دینو ګور رنگ خرابېږي، نه به مسکن چې کوم دینو پوټکی کوي، نه به سور کیږي، ارزان قیمت سره ملایويږي. په 300 روپۍ دی راوړی او پورا یو کال تاسو کیږي چې نور کله راخیږي کله مطلب پریوزي د قدرمیان کې لګوي. که تاسو مخین زئی منستا سید پښتانه خامخا ماشاءالله منس کوي، که یو ټایم تاسو مخوین زئی نو بیا به سن بلاک لګوي. رونه ځان سره جیب کې یاداسي د پرون مترونو کې ګرځوي، خویند غزم په کورونو کې وي، نو بیا خپل سکین ته ګوري نه به خرابېږي. خو راځي چې یو کال بلی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: السلام علیکم.
1: کړي
0: مشي بابو په خیر علي قربانی تیری شی یا بخوبون تیری شی نا خل کا کورا سٹار شی سڑے بس پدوے میں خل کا منگ کرا لل ہاؤ پدرے میں بور کر منگ لاڑشو یا پدوے میں منگ لاڑشو رو پدرے میں بس منگ خدا سی وی چی پدوے میں بس لاڑشو کلی تا میتر گونڈے تک خویندو سره ملاو شو، ماما گانو سره ملاو شو، بس بیا نن تاریخ پور کور نو زولې درې ما سلور ما پینځه بس ملمانه را سٹارټي. ماشاءالله خویندې مرازي. او جی بای بای ډېر زیاته ګرمي وچی ته دا پر نو ټول سلامات کړې کلیو ما. خام ماشاءالله ماشاءالله در دو جی आवाज می څنګه در دي تاسو پر ریډیو باندې؟ ماشاءالله ډېر خو له صفه आवाज مرازي. ماشاءالله وخه مخ دې لګي خوړې کنه د ګرمۍ د لاسې دونه خوړې.
1: بختور
0: انسان کم یو استعمالوی دا دا تم خبرم
1: نو
0: زبردست او بہترین کار کوي. خبر خبر محمدی نو شیراز پالوان کسو دا ډاکټر ټوپونه مپونه راوړی ځان سره کنه کله چې مینا تتلو دغه ټایم کې باتروم سړی ورو ډیر زیات پریشان مو ته چلک جی ولی ما ته و چې یا دا ټوپونه مپونه راوړی ختم شل خو په خواله منه ختمې دا غټ انسان بخیږي کنه نو ما ايش ما هربل سپری چې کم دنو ګوره ورکل مل دا والا او کا نو اول خو باتروم راو ته ما ته مردا د سره کړی دا قسم سوزول کوي جلن کوي دا او دا نو داسې چې اونې مګر نه تیر شو ما ته یو ډیر کماری شې نه دی بس ما نه واغه سودا ما سره موته لګ دا راکه دا ما چې انسان دی ضرورت شي نه بس یو سم دوانه یو زی یو ته په لید بارو کا ته په لید بارو کا دومره دواګانی ما ته مینا کې کوړ یو زمنګ دې سپری چې الله دې کامیاب کی او په زندګۍ کې چې کم نه ما ته سي پروډکټ نو کتلې پوښولې چې تاسو هر بل سپری دا نو چې بیا کله رالو اوري نو ما ته کله وی لس راوړه کله وی شل راوړه نو دی پرم چې اجله خلق دل ما ته وی مړ یو کاټن رول مړ ما ویل خدای پاک دا سب چې کم نه علم دې مات کې عذاب دې ار ټیم رنګونه زه ته مو دکان کې والا وی په دکان کې چې کم نه لشل نه ملایويږي او مال راوړه خیر دې پیسې مغلا خو چې کم نه مال راوړه وی پیسې بخا مخه در کومه زه ته چې لګه زمونږ سبب کیږي اجله خلق عزیز نو سړی نه تنگ شو مخه چې کل اج راځي سارو ما خام رنګونه کل وی شل راوړه کل وی دیش راوړه وی دا سبب کار دې خلق بخیږي او دا ور کومه نو درته وایم چې ايش ما هر بل سپری کړو بيخي خبر اشته نه.
1: او جی بای ماشاءالله تاسو من غرونو کپنی خو ماشاءالله اول نمبر روانه د الله دی نور نورم تر کې کی بای
0: والا صحیح دا
1: تکلیفی
0: نو ان شاء اللہ اکوڑی تے درو لے گا صحیح دا
1: روزانہ
0: روزانہ یاد کری تا ماتا پتی دریو میں شکریہ دکھڑی دی نہ کہنا دس یا دون نہیں کہنا زما خود او پروگرام مش جان لمنگ جے کم دماغ کان گئی پر واٹس اپ نمبر زما تا سو رشتہ میسج بو کی چے بھائی جان دادا نمونہ دی او دا کپون رو لے گا بدا خطر کر صحیح دا خجی
1: بھائی پروگرام نہ پس تے میسج کو
0: اللہ دی اللہ دی خوشحال لگا بدون خبر دی تھینک یو ڈیر مننا خوشحال ہو سی
1: بھائی زما تو لوری دن تے سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو د گرمۍ د لاسه پریشان یی تاسو بدن پخیږي یا گرمه کی دی یا دانی دی سیدا یا جلن کوي یا امداسې ماشه سوخري یا اوس وزینو اشما هربل سپری چې کم در کنه نو زبردست کار کوي اکثر گرمۍ کې خلک پخیږي انسان پخیږي ریشس به راځي اشما هربل سپری چې کم نه کوي ها زخم د بار هم کوي کر کریم زخم د بار استعمالي پوندور پاره استعمالي لاسونه چاو دی مخ چاو دی هر ځای چاو دی اشما کر کریم به لګوي ها مخ پر فارموله کریم استعمال کوي ور سره فیس واش استعمال کوي بچا سکن چې کم نه غړوا لګوي ډیلی فیس واش استعمالوي آئل کنټرول فیس واش دی فارمولا فیس واش اور چکن دنو رائس فیس واش استعمال ہوئی وہ لہسن اس پینوال کریم مشتا بلی چکن دنو موجود ہے سکن پالش تازو استعمال کی کدا سے ارجن کی جتا زئی اور خوشحالی لا فنکشن سکن پالش استعمال ہو لے شی ہاں

0: شو غامي هو هو شي ان شاء الله بارك باندې روان يو
1: او په پارک باندې پښو
0: اه ان شاء الله په سمه
1: پارک سمره د وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
0: یار یا غیر او یا چالو یو تر ورو ورو خوشاله ورو ما استعمال کړه а я шел ровно пар сарастовос мне нора юра красавец ровно за таблет тарвани
1: сайда ой фаркманди пришавай
0: а фаркманди зуанч по своей андазе по мутабик по своей
1: ага фарку за сапи гамбер кэч кам эту аваз урви
0: а ого то бывай мал иншалла дах доктор того друму доктор за нам анда сувил нам
1: доктор нур хасан хан
0: а доктор нур сар хан
1: сайда да дэра мана хушала усе
0: мэрбани
2: السلام علیکم
3: و علیکم السلام
2: سنا محمد
3: محمد رفیق
2: کوم ځای سره تعلق ساتئ
3: شنه مچن خیر سا
2: اچھا تو تاسو بیماری وا
3: ما تا وسرو مساله وا او ډیر بعد مساله وا چا برتل چې پلان کیج تل ورته چا برتل چې پلان کیج تر اسه
2: خونی بو وسرو کنا
3: او خونی بو وسرو
2: اچھا
3: او خو بس بیا ډاکټر صاحب تر علم ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقیقت نه
2: صحیح دی نه مخې ګرځېدل په نورو ډاکټرونو
3: او ډیر ګرځېدل په بازار چې څوري ډاکټران دا غون دی او ګرځېدا
2: هغه
3: څه بیا هغه څه خو بو ول چې اره دا خونی بو وسې دی دا په پرشن کوي بیا ودا سي کوي ودا سي کوي کنه
2: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
3: ها پرشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
2: اچھا ډاکټر صاحب ته چې
3: الحمدللہ چې بس په سالور 500 روبندې زه د التاباس پاره
2: سم سید او دا راته وشه د ډاکټر صاحب کوم ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغې نه مطمئنی
3: الحمدلله شم مطمئنی چې ا ش برابر ش
2: ا خلک چې تو आवाज زور وی هغه ته څه پیغام ورکې
3: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یو ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مرزا چې زور پر راځم خو بس شرط شفا خدای ورکي وسره شو غوونه خدای ماپ کوي بس خپل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غوونه پرشنانه دی بس حقیقت نه
2: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي
3: بس دا ما ورکا دا خواز هر یو ټول له خو دا خبره او ته کوم چې بس د دې تر راځي تر ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چیک اپ جنو کی بس دو تھا پتہ سر ڈاکٹر صاحب دو تھا ونڈا تھا پتہ صاحب مجھے لا کے چھ ہاں ہاں ٹھول تھا ٹھیک تھا ڈیرہ بند
2: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: اجی صاحب نما مسدا
4: داؤد جان
2: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
4: کھوٹا زم نہ رغلا
2: کھوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوائیں نے مجھ سے مل کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے
4: هغه ته ما راغلو ما زوی مې راوسته و هغې د سره زوی ډېر ښه سه برابر ډېر ټیک ټاک سره ورته ډېر دواګانې ورته کولې هغه دوای پر ما بل زوی بیمار ته د بې چارو تکلیف پر جوړ شو هغه ته مې دوایګانې هغه دوایګانې ورکړې هغه دوای هغه دا ښه سه بیدار سره ورته وکړ روغ سره ورته یو ښه دوای ده دوای ځای نه چې دور دوای
2: یو بچی دی بیمار هغه ټیک شه
4: هغه دوای دی بیا بل چې دا ورکړه
2: هغه سره ټیک
4: هغه ورته ټیک شو
2: اچھا
4: نو زه بیا خپل بیا راغلم ما دا دوای دغه ما خپل تکلیف وکړی دره تا
2: اون
4: جو دوای بیا
2: نه راغلی نو رسان سره
4: سلام سلام سلام چې پاک او کوم
2: اجي سبا تو یو بل خبر وکړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر وکړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ورکړی وو او سو شو بیماریان دې سشل چې دا هغه خلک رانه پښتانه کې مشورې رانه وکړي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ورکړي چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راځي بیا حلوړیا
4: ها بالکل با د خلک باندې پښتانه کې چې ته ته رډاکټر دور غلې ما وکړ دور غلې هم نشه دا وایي دا زه سره زوی مې سره دور دور بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شته دا وایي دا ډېر پښتانه خلک پښتانه کې خلک کلیه کې ورکوټ اعظم مال پنځي ولا
2: پښتانه کې ورکوټ اعظم منځي خلک نو پښتانه کې چې پر ویډیو باندې انټرویو ورکړي
4: تا تکړه ډاکټر دا سره صحیح ڈاکٹر دا بہت صحیح ڈاکٹر دا تکڑا ڈاکٹر ہاں ہاں ہن میں ڈرگی ور کر ٹرائی
2: وہ سا اج سے پر ریڈیو میں چے د منجی کلی والا کوٹا زم والا د دین الوا نور سو گی تو پجن گلو دی تو آواز زور بھی اگو تس پیغام ور کوي
4: اب دا پیغام دا چے بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترائے سی ان شاء اللہ بس اور در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پٹک سا ہے مرترا
2: ہاں
4: وہ جنیٹکس ہے باز پٹک سا ہے مرتا چے تا سوائے مجھ پہ ایک بڑی ڈاکٹر دا آج جکا دا پرتگر دے دا ڈاکٹر راجی پیسے لڑ دی دا لڑ دی بوس میں ادوی شاد دوائی دا
2: اجی سے با ایڈریس

0: وشي اسو کوم په ریډیو مې ویو چې ډاکټر سي کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشي چې د خلک خطا کې جنابیا
1: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور رجناسي
0: ڈاکٹر صاحب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شركم پنمدیا حوالو رب حوض الجلال کم چه بہن کی دیو مخربان دے سلامون آنے کے لئے احترامات میں قبول کیا وردن کو پداخل ہے پدغ سوچ پدغ فکر سرا چیتاس با بلکو ٹک ٹاک جگ جوڑ ویا ودزین گین بجی دے خلی برخی خوندو ناو مزی و خلی پروگرام تے ویلی شی روح صحت تو لوئی نعمت کم چی پیش کیشی دا صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پتاؤن سر نو بلکل جی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقیدا زڑی ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خواب و حالت کی تا صورت نہ لے شے او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے خپل چیک اپ اور علاج کا ولے شے جی ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے اور دن کو سحر دا اتو بجن واخلا تر مزیگر سلور بجو پنی مریضانو چیک اپ کی دا مریضانو علاج کی ایا کچھ تاوس مختلف امراض مثلا جوڑوں دردوں اپٹ دردوں بواسیر خونی بادی نواسیر گردے کانے تری کانے پرسٹیٹ ارکونی سادہ دین الواجی تور جڑے زیڑ جڑے یا دین الواجی نور جملہ امراض یا وسرا وسرا دا زنانا او مردانا پوشید امراض بیا اولادی اگی خوالی سرا بالکل جی رتل رشے او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے مناخ پل چک اپ اور علاج کولے شے د دې سره سره جی هغه د میر خویندې ورونه چې چوکو مختلف زینو کې ګرځېدلې دي او چې کوم د هغو بیماري نه معلومي شي یو ډاکټر ورته یو خبره کوي بل ورته بله خبره کوي یعنی پیسې مو لګولې دي خو بیماري مو معلومي شي نه چې څه بیماري مو دو نو هغې دپاره جی د ډاکټر صاحب سره جدید ټیکنالوژي مشین دا کوم ته چې ویلی شي هینډ انالایزر کوانټم میګنیټک مشین چې هینډ انالایزر کوانټم میګنیټک مشین نو بالکل جی تاسو راتلل شي او د ډاکټر صاحب نه په هینډ انالایزر کوانټم میګنیټک مشین ذریعے سره خپل چیک اپ کولای شي او کوم هم د توسي بیماری وي هغه معلومولای شي جی دا یو داسې مشین دی جی چې دا د توسي د جسم دوه دیش بیماریانې معلوموي یعنی هینډ انالایزر کوانټم میګنیټک مشین د توسي د جسم دوه دیش بیماریانې معلوموي نو بالکل جی راتلل شي او ډاکټر صاحب نه په هینډ انالایزر کوانټم میګنیټک مشین ذریعے سره خپل چیک اپ کولای شي او بیا د هغې نه لوازي په هومیوپیتک طریقه علاج خپل علاج د ډاکټر صاحب نه کولی شي هومیوپیتک طریقه علاج کم ته چې جرمنی طریقه علاج هم ویلی شي هومیوپیتک طریقه علاج کم ته چې قدرتی طریقه علاج هم ویلی شي بالکل زیره تک کولی شي راتلل شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج په هومیوپیتک طریقه علاج سره کولی شي د دې سره سره جو اردن کو کچری پروگرام کې تاسو پښتنه کول غوړي د ډاکټر صاحب نه د کم سوال حوالی سره یا د سو بیماری حوالی سره نو بالکل جی کولای شي په 0331 66 32 231 کال کولای شي او خپل پښتنه ډاکټر صاحب نه کولای شي 0331 66 32 231 په دې نمبر کال کولای شي کوم هم دې تاسو پښتنه وي هغه د ډاکټر صاحب نه کولای شي ډاکټر صاحب جواب درکوي چې او د دین الواجی پروگرام نه بعد کوم په دې نمبر 0331 66 32 231 باندې بیا هم کار کولای شي او د ډاکټر صاحب سره معلومات کولای شي پروګرام نه پاسم او پروګرام دوران کې هم جی 0331 66 32 231 پروګرام دوران کې هم جی اور د پروګرام نه بعد کې هم په دې نمبر باندې کال کولای شي او د ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شي او که سوال مو وي د ډاکټر صاحب نه هم کولای شي په دې نمبر باندې کال وکړي او خپل پوښتنه هم د ډاکټر صاحب نه کولای شي او د دې سره سره چې اردوونکو کلینیک ته هم راتلل شي کلینیک کې هم ډاکټر صاحب موجود وي هر ورځ تاسو ورتلل شي او ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ اور علاج کولای شي وسره وسره چې چونکه د بوت پورز بیا فری کیم بیز یا د میش فندی ورونه کم چې واس نه لري نو هغه ټول چکم د کنه ته وای چې بوت پورز تاسو بیا ورتلل شي چوک چکم د کنه ډیر زیات غریبان دي او وسې نه نو دین له وځي په هر ورځ باندې تاسو ورتلل شي او په هر ورځ د ډاکټر صاحب کلینیک چکم د خلاص فی اوپن وی او تاسو خپل چیک اپ اور علاج چکم د کنه ډاکټر صاحب نه کولای شي جی بالکل د تاسو کم کولونو سلسله دا هم سٹارټ کوو جی پرون هم سه ایس ایم ایس رانه پتی شي وو ځنه د میجو خویندې ورونو ایس ایم ایس کړیو هغه نه به هغه ایس ایم ایس به هم پروګرام کې شاملو او د دین له وجې کې چیرته سم په پروګرام کې کال کول غوړې نو بالکل جی او د کم د تاسو کلونو سلسله دو هغه شروع کوو جی خو فرست اف ال ورسو جی ډاکټر صاحب هم سره موجود دي په پروګرام کې ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله یې سړی مشي وي جی ډېر زیات مننه جی ډاکټر صاحب تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډېر مننه شکریہ
0: صحیح دی چې ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب چې تاسو پروګرام کې سره برخه واخیسته جی او دونکو چې کم دي تاسو کال سي او هم پروګرام کې شاملو کواړې جی کال کوی نو بالکل جی 0331 66 32 231 باندې چکم د خپل کال کولای شي او ډاکټر صاحب نو پښتنه کول شي غینه پس چکم دا به چې سمره هم د مشتا په پروګرام کې اسمي سره لیا به هم شاملو استره چې کوم مسر سوالونه دی به هم بیا ډاکټر صاحب نو چکم دا هغه پښتنه کوم اسی سو ډاکټر صاحب اکثر د میج فین دی ورونه هم دغه پښتنه کوي چې چونکه سیمه سم 13 ورځې د دې خبرې سره غلو زی چې څنګه کولی شي خپل جسم کې چکم د کنه غلګو بلکې وزن لکشن سی واقع زی اکثر چکم د کنه د میج فین دی د میج ورونه دغه شان دي چې ډیر زیات کمزوري وي زی به چکم د کنه غا ډیر زیات بد لګي جی نو چکم د سنګه کول شي خپل جسم کې چکم د لکشن وزن کې چکم د کنه غا وزن سیوا کې او جسم کې لګ غټواله راولي چې
1: جی د سیدا د ټول ناول خدا سیدا چې د دې د غټواله یا وچواله د دې سنس لامل وی دا غ لامل معلومول غوړي دا غ لامل په بنیاد باندې هم دغه غټواله یا وچواله چې کم دي د حقې بیا مخنیوي کوي اس مثال په تور باندې بعضی خلک داسې وي چې هغوی ته انټرنل سه مسله لازمي راغلی وي چې انټرنل سه مسله راغلی وي نو د هغې د وجې نه بیا داسې وي چې هغوی هغه خوراک نه هضمیږي یا اندرونی سه خرابتیا وي معده کې خرابتیا وي کولمو کې خرابتیا وي که نه جی
0: جی جی
1: یا خوراک په صحیح طریقې سره جزو بدن کیږي نه دې د وجې نه هغوی بیا مونږ چې ورته ډنګر وایو یا ورته کمزوري وایو دغه شانتي پاتې کیږي جن هغې دپاره بهتره دا ده چې د هغې وجه معلومول پکار دي یا غټوالی دی یا د وجود کمزوري ده کمزورتیا ده یا ډنګروالی دی د هغې وجه معلومول پکار دي د بې د وجې نه داسې مونږ چاته څه نه شو ویلی چې راته غټې یا ورکوټې بهرحال بعضې خلکو ته داسې وي چې هغوی ته عام جسمانی کمزوری وي نو هغه د خپل خوراک کې تغیر راولي مختلف ملٹیپل خوراکونه دي شروع کی ان شاء الله تعالی ٹھیک پیته خیر
0: صحیح دی جی او بل میسج هم ډګر سب دی خبره سره غره دی جی چې زما د مېدې مسله ده او عمر مې کم نه کنه دا 1920 سال به وي سي او کم نه کنه شش خوراکونه کوم شش خوراکونه خور او کم نه کنه غره باندې لګی جی نه سي وجود کم نه کنه غته رکی نه کوي ګروت نه کوي سوجه کېدلای شي
1: اوم د کوجه لا ما چې کوم خبره تر وکړه ما چې کوم خبره تر وکړه لکه وجه معلومول غواړي چې را د خخ خوراک کوي او د وجود مثال په تور باندې غټیږي ولې نه نو د هغې سه لاملونه وي هغه لاملونه پېژندل غواړي د هغې نه رستو بیا پته لګېږي دا مثال په تور ماشوم دی یا لوی دی د وجود ولې کمزوری دی یا ولې غټ دی
0: صحیح شو جی ډېر زیاته مننه اور بل مې سجه غلو چې ډاکټر صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه چې د کور کارونه چې کوم د کنه هغه نشم کولی چې په دواړو ورنور مې کوم د کنه ډېر سخ درد کېږي بهر هغې خپل عمر او چې کوم د کنه دانه دي لیکلې
1: عمر د دې سره په کار دی بهر له کمزورتیا د وجنم کېږي کیلشیم پلس وټامین ډي مګنیشیم یعنی الیکټرولایټ ډیفیشنسی نن سبا ډېره زیاته عامه ده ځکه خلکو ته غذایي قلت دی مطلب یا خلق دي سيدي چې په صحیح مقدار کې خوراک نه اخلي دي سيدي چې وسنه کېږي نه صحیح خوراک نشي کولای نه دي دوی نه مطلب دا چې دوی ته ویکنس راځي دی وټامین ڈی ڈیفیشنسی راځي دی کیلشیم ڈیفیشنسی راځي ملټیپل وټامین ڈی ڈیفیشنسی کمه راځي کنه جی ملټیپل وټامین هغه کمه راځي ڈیفیشنسی راځي انسان ته نو دا غي د پاره بهتره دا چې ګوري چې انسان ته د وټامین ڈی کموالی وي یعنی هډوکو د کمزوري وي ورته نو وټامین ڈی مونږ د نور نه حاصلو سن از بیسټ سورس اف وټامین ڈی نور زمون سره بهتري نظر یا دا
0: وټامین ڈی
1: ٹھیک شو جی نو بهتره دا چې دای شو کی خپل هغه وټامین ڈی د نور په حاصلولو سره پر کې نه نور ته کې نه دی وټامین ڈی بالکل برابر خو کو نه دا چې خلی چې هغه کې وټامین ڈی مقدار زیات وي لکه دا هغه ځل هغه کې وټامین ڈی وغه سره به وټامین ڈی پر کې ټیک شو جی نو د دې د دردونو مردونه باندې کې عام جسمانی کمزوري خوراک کې دغه تبدیل راولي لګي ایکسرسایز دی شروع کې بعضي وختو کې دا سره چې وجود چې درون درون کېږي یا سر ګرځيږي یا الټي راځي یا چکر راځي یا ډیزنینګ ټایپ راځي هغه داسې وي چې د هغې په شا باندې د اوبو کموالی ډی هایډریشن انسان ته کیږي نن سبا خلک چې د هغه اوبه هم نسکي که نه اوبه استعمال زیات نه کوي که زیات وو یاره چې اوبه زیات اسکمه بیا تشم امتیازې راځي یاره چې اوبه زیات اسکمه بیا مې پازابۍ تشم امتیازې نو د تشم امتیازې در تل ښه خبره ده که نه بده خبره خو نه ده چې کله هم ته اوبه ډېرې سکي تله به تشم امتیازې ډېرې درځي اور د هغه تشم امتیازو په شکل کې بس ساده بدن نه ټاکسیک مټیریل چې کوم دي نو هغه یا هغه ټاکسین چې کوم دي نو هغه ایجکټ کیږي هغه بوزي جراثیم کش مادي چې کوم دي هغه ویسټ مټیریل چې کوم دي هغه بوزي د بدن نه اسی اوبه چې کوم دي هغه بیا په بدن کې پاتې کیږي نو د اوبو د کمالی د وجه نه هم داسې د وجود دردونه راځي یو هر وخت ناسته ملاسته یعنی بیروزګاري دا هم انسان ته دردونه پیدا کوي
0: صحیح
1: جی ہاں بہتر ادارہ جی دے وجہ ہر چیز گورا پشا بندی سے وجہ پرتی بھی شاق وجہ معلوم شی نو پرماننٹ یعنی مستقل علاج کی دے
0: صحیح دے جی 0331-66-32-231 ہم پدی نمبر من اردن گتا سو کال کولے شی او کس پشتن لرے ڈاکٹر سے بناگا کولے شی سی دین الوجہ دا سو اس میں سم رغلی دا ہم شمل ہم سی او کچری کال کول گڑے 0331-66-32-231 جی السلام علیکم
2: السلام
0: بل امن ما د سو خبره کوي د کم سينه
2: السلام
0: جی فضل کریم کنڈی سے بس پرسان لری ڈاکٹر صاحب نا کاجو کاجو کاجو
2: کاجو کاجو د
0: اچھا اچھا اچھا صحیح ہے جی ڈاکٹر صاحب جواب در کے جی جی صحیح صحیح ماشاء اللہ جی دیکھو رہتا ریٹ ہوم ہوئے لگے جی پوچھتے نا دے کہ وہ خست دے نہیں دی اچھا اچھا ماشاء اللہ بیا ڈیر زیادہ مانا نا صحیح ہے جی جڑا آپریشن دے کہ ڈاکٹر صاحب جواب در کے ریڈیو اور صحیح
2: ہے
0: صحیح ہے ڈیر زیادہ مانا نا جی نو مې چې کاجو مې یاله دا پکې څه شو شي جی ډاکټر صاحب ډاکټر شنه کړه دا د بریټیک دی او ډرای فروټ کنه چې
1: په دې دا کاجو دا یو ډرای فروټ دی ها او ایکسپنسیو دی اټ از ا ویری ایکسپنسیو فروټ کنه خشک میوه کې راځي او ډېر زیات قیمته هم راځي
0: جی
1: ٹھیک شو تاسو به لیدلې وی نه سپین شانتي اسی گنگلیش ټایپ گنگړې ټایپ کاجو بالکل دے خوڑے شی خود ہر چیز گرو منگو تا سو بار بار اعتدال اعتدال کے
0: جی
1: ٹھیک دا نو ہر چیز منگو استعمال ہو پہ اعتدال کے استعمال ہو پہ مقدار کے استعمال ہو دبا بالکل بہتر ہے دا به بالکل مونږ ته ګټور ثابت کیږي خو کچره مونږ یو سیس د مقدار نه زیات خلو او ریټینګ کو یا لیمټ کراس کو نو هغه بیا مونږ ته نقصان جوړي بهرحال د زړه مسله هم د زړه اپریشن هم کړی دی اوس دی چې زه کاجو خورم نو بالکل خوړلی شي په اقتدار کې په اعتدال کې
0: جی
1: کاجو د زړه لپاره ډیر زیات مفید دی ډیر زیات اهم دی اهم سیز دی ٹھیک شو یعنی د خو نه د خو ګلو نه هم بهترین کار کوي زړه لپاره چې کوم ګولې استعمال یا طاقت لپاره چې کوم ګولې استعمال دا غینه ښه کار کوي دا کاجو ولې کار کوي خو پدی کی اومیگا 3 وی پدی کی فیٹی ایسڈ وی پدی کی وٹامن ای وی وٹامن ای فیٹی ایسڈ اومیگا 3 تا پا کاجو کی پائلش نو چې کله هم د کاجو استعمال نو د زړه دا رګونه چې کم دنو دا بس صحت مند وی الری د زړه اپریشن کړی دی نو چې کله هم کاجو استعمال د زړه رګونه به بالکل صحت مند بوي برابر بوي طاقت مند بوي او د دې سره سره د د د زړه دړکن چې دی نه دا به هم برابرې دړک نه چې ورته ویلې کیږي درسیدل چې ورته ویلې کیږي کنه جی دا به هم بالکل برابر وي خو یو خدا سید چې ګرانوم دی نو بهتره دا ده چې د کاجو سره د بادام هم واخلي که وسی کیږي نو دا دواړه به ورته بیا د شیشي لکه خټه او ګټه ګټه چې د خټې سره ولګي نو بیا څنګه بیا ښه مضبوطي نو دا دواړه بیا د شیشي لکه مونږ پښتو کې متل کوو کنه وایي خټه ګټه نو دا به خټه ګټه شي د ورځې زیات نو او د پنځه یا شپږ دانې بادام پنځه یا شپږ دانې کاجو استعمال دا بالکل برابر دي بالکل بهترین استعمال ولې
0: صحیح دي
1: او که زیات اخلي نو بیا پورته ګورې د زړه نقصان بیا جوړي ښه که زیات په مقدار کې اخلي نو پدې کې چونکی چربي هم یا چربي هم او ورسره کیلوریز په بدن کې زیاتېږي چې دا غي د وژنه بیا د ته چې کم دی نو د زړه مرض چې کم دی هغه نقصان جوړول شي او چې سلو پنځه دانې روزانه اخلي پنځه دانې بادام پنځه دانې کاجو دا به دي چې دا به بالکل خټه غټه دا دړکن به د زړه درزیدل به بالکل مضبوط وي د زړه رګونه د زړه والونه دا به بالکل مضبوط وي جی
0: صحیح ده جی اور دن کو تاسو خبرې تر یار وځي د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب کم چې په صحت هم یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي جی صحت هم یو میډیکل هسپتال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې ده زړی ډکانې گلی سره نزی بالکل خوب خو حالت کې تاسو رتللی شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب نه خپل علاج هم کولای شي جی ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب کلینک په ټانګ کې تنگ بازار کې وکې ده جی نور مارکیټ کې الدا جی بالکل رتا کې ولاشي رتل شي ډاکټر صاحب میسج راغله د جی چې دوړو کندو مندي او پلسونو کې مچ کوم د کنه درد کې شي او پر جسم کې چکم دا پلسونو کې هم درد کې شي نو د دې پر چکم د کنه ډاکټر صاحب سره ته وشي چی او چکل هم ټیبلیټ یوز کوم او ګولیاں یوز کوم نو بیا چکم د کنه گزارا کې جو شي دا کنه نه یوز کوم نه سیمنو نو بیا چکم دا غشنې حال وی عمر می چکم د کنه 60 سال ده
1: عمر شپته کال
0: شپته کال دي سي
1: او د دې سره په
0: جوړونو کې جوړونو کې بالکل جی ټول جسم کې هم دردونه کیږي
1: مسل جوائنٹ پین ٹھیک شو جی مسل جوائنٹ پین دي ته ویل کیږي ٹھیک شو دا خدا سي ده چې د دې وزن زیات دی یا کم نه دا واجب معلوم ول غوړي ٹھیک شو جی دې ته مثال په تور باندې د گردن یا د کمر سو سوزش تک نشتا کمر کی سوزش یا گردن کی سوزش چور تمنگا ویلی کی ٹھیک شو چہ داش تک نشتا سوزش یا معمولی انفیکشن شتا یا نشہ دے وجم کی دے شیا د معمولی شانتی انفیکشن د وجن ہم دس کی گلہ کدی چی وی د دے سر بل اہم خبر دادا چ دے چون کی ایجٹ ایج کے دے مطلب زیات عمر کے دے شپیت کال عمر کافی عمر دے نو پدی عمر کی د انسان تا د وټامین ډیفیشنسی راځي او خصوصا بیا چونکه چې کله هم د موسم یخیږي ګرمه موسم نه یخ موسم شروع کیږي نه د موسم د تبدیلی اثرات هم د انسان په بدن باندې کیږي او سره ور سره بیا د یخنۍ په موسم کې په جسم کې دردونه ښه زیاتیږي خصوصا چې کوم خلک د دردونو سره مخ وي نو هغوی ته خو بیا ډیر زیاتیږي دا دردونه د ژمي دا موسم ورته یو امتحان وي ځکه اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ٹھیک شو دی کې ورته مشکل پیښیږي کنه نو عموماً زیادہ تر خلق و تنن سوال چونکہ مامخ کی خبر اکڑا چاہیے غذائی اجزاء کمیں عورتیں غذائی قلت عورت منگا ویل شو ٹھیک شو داغی دو جن دا مختلف بیماری سے کم دے پیدا کی گئی نو دا بیماری دا دے چی ہوئی زماں پو جڑنوں کی درد نہ پپٹوں کی درد نہ پولو کی درد نہ دا عموماً دا کیلشیم او دا وٹامن ڈی ددی دا کم والے ناراضی او زبدا ہوئے نن سبا پ خلق کے تقریباً 98% خلق یعنی سل خلق تر او بلا او سل کسان چې کلم رال پغو باندې ته ټیسټونه وکا د کیلشیم پلس وټامین ډی یا د الکترولایټ
0: جی
1: ٹھیک شو عموما سیرم کیلشیم یا وټامین ډی چورته کې پته لګي نو په دې سلو کسانو کې بد اتنه وی خلکو وټامین ډی کم وی او د دوه خلکو پوره وی دغه دوه کسانو به ولی پوره وی څنګه به پوره وی هغه به خوراک داسې اخلي چې پغې کې مختلف خوراکونه وی هغه به نور تکینی ٹھیک چھو اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کئی اگر وہ خپل سا سرگرمی سر انجام کئی اگر وہ سا جسمانی سرگرمی کئی ندی دو جنبا دا دا دا بدن اگر اعضا چکم دے اگر وہ متحرک بھی ایکٹیو ہوئی دا دے سر سر بدا دا بدن ہم چست بھی تاک با چست و چاک بھی اور سر سرکولیٹری سسٹم چکم دے یا مثال پتور مانے اوورال دا باڈی سسٹم چکم دے با پا ایکسرسائز کی ویدے با پا حرکت کی ویدے با ٹک ویدے دے انسان مثال ہم دے شدے کو رکتا سو دی بازی خلکو نوری دلی آقا و یار جی دا گاڑه می اغسط ده خوی و درو مینا کچرو می درونو بیاسی کی گی
0: زنگیش خرابیش خرابی
1: ده انسان دا بدن مثالم دا غشان ده دا چو سونه چلی گی ده دونه بهتری و چو سونه ده سمولی سونه ده کینی سونه ده غیر ضروری آرام کی نو ده تون بیاد دقا دا گاڑی دا مسئله جورو کی گی لکه گاڑه چی ولادی وقت دا مسئله رازی نو بهر حال نن سباز منگا خلکو تا زیادتر وافین مقدار کی دا کلشم پلس ویتامین دی کمواله لازمی ده چونکہ کمنگو تاسو خوراک تو گرو ہوا تو گرو موسم تو گرو خپل خوراکونو تو گرو خپل علاقے تو گرو کنا جی بیا چونکہ دیکھنے موسم دے دیکھنے پر موسم کے آلریڈی 10-15% بازی خلکو تا 20-25% چکم دے دردونا مردونا کیلشیم ڈیفیشنسی وٹامن ڈی ڈیفیشنسی دا ورتا رازی نک خوراک صحیح نہ لی نور تا صحیح نہ کینی زکہ وٹامن ڈی منگ دوپ نہ حاصل ہو ٹھیک شو کیلشیم منگ دا معمولی معمولی ترشو ترش سیزن نہ حاصل ہو نو ملٹی نہیں دی رہا ہوتی میں وہ منگا نہ کروں منگا منگنے پہ پیسے جی خوراک منگا صحیح نہیں استعمال ہو منگا یار غریبی دا خوچی بیا ڈاکٹر تشینو بیا ڈاکٹر لا پسر گنو پلکن روپے بند پلکن روپے ورکو داغے نہ بہتر ادا رچے دے سو کی دے خپل خوراک برابر کی مثال پتہ اور باندھے دے دور جی زر روپے گٹھی زیات نہ 50 روپے دے پذان مانی خوری تب یہ گور چھ دا بدن یا صحت تا مسئلے جڑی گی کہ نہیں جڑی گی منگا وہی گورے جی وہ منگا یار پلانی سڑی مزے اکڑے پلانے سڑے خان دے مزے اکڑے بیماری اور تو نشتہ دے او یا پلانی سڑی تو بیماری را للا خان دے نو آگا خانان چکم دی آگا مالدار چکم دی آگا امیران خلق چکم دی نو آگوی اوور ایٹنگ کئی اوور ایٹنگ مانا دا چا آگوی پا زیاد مقدار کی سیزو ناخلی آگوی روزانہ گورا دا مثال پتور مانی دا پروٹین والا خورا کنے شو دا کیلشیم والا خورا کنے شو دا مثال پتور میگنیشیم والا خورا کنے شو کنے جی دا سیزو نا زیاد مقدار کی واخلی نو آگا ورتا مسئلہ جوڑ کی او دا لور میڈل خلق چکم دی یا لور کلاس خلق چکم دی نو دی دا سیدی چی دوی آغا خوراکون نشی آغسته چی نشی آغسته نو آغا دا دی دا وجن بیماری گی ٹک شو جی بازی خلق دا سیوی چی آغا هر سپا بیلنس کے ساتی پا بیلنس کی چکل هم ساتی نو دتا چرتا مسئلی نجوڑی گی مونگی یارا پلانے سڑے زوان دے مونگی یارا پلانے سڑے خدے مونگی یارا پلانے سڑے چاک دے مونگی یارا پلانے سڑے تکڑے دے دے بولی تکڑے دے با سادہ جون کئی دے با سادہ خوراک کئی دے با دا غذائیت نہ بھرپور خوراکونه کئی چپس بنه خوری پکوڑے بنه خوری سموسے بنه خوری کسنگا برگری بنے استعمال ہے دا شورمے بنے استعمال ہے دا سیزن بنے استعمال ہے سنگا
0: جی جی
1: دیبا صحیح خوراک کئی خود دی کی دا جوار و روٹائی او ساگ وقتی چونکہ زما عدد دادے سے مطالعہ کوں بعض وقتوں کے داشی جنن سبا خود سوشل میڈیا دا ور دینا سوشل میڈیا لہم زیات وقت ور کو ٹھیک شو لگا مثال بطور من ٹک ٹاک شلو فیس بک شلو کنے جی بدی من خلق مختلف نیوز سی کم دینا گردش کے او دایو مثال بطور ماڈرن ٹیکنالوجی دا نو بہتر دار چار سڑے دے سر بلد ویزے کہ دنیا نہ خبر وی ٹیلی ویژن وی دا کوس مثال مخ کے زمانے کے ٹیلی ویژن کنا تے دنیا دا دغه خلق د ګډ د ګډ نه په خبرې دل چې پلاني ملک دا چلو پلاني ځای کې دا شو خو شو بد په خپه خو شو بد په خو شو د دینه په خبرې نه دا یو خصیز دی خو په خطرې کې سره استعمال شي کنه جی نو وختې می نو زما کوشش دا دی چې په کې ګورم لکه دا نه دی چې سړی و چې مثال په تور زه په کې ګورم نو هر سړی نه هر سړی خپل یو سکیجول دی یو ټایم ټیبل دی د مونږ ګورو ټیک ټاک او فیس بک او سوشل میډیا چې کوم دی دا هر څه خو بیا ور سره په کې مطالعه هم کوو مطالعه د پاره ډیلی روټین بیس باندې چونکہ پکنی نہیں خدا سے چاغلتا خود پر مطالعہ کیا ہم ہوئے ٹھیک شو لگے اس مثال پر طور بازی کیسز دا سی راشی کہ لگے مثال زب کی کنفیوزیم آگا کیس سے کلو اس مثال پر طور باندھ زبیا مخت نور و ڈاکٹران سر شیئر کو یا آگا کیس دا زان سر اولی کم چی ویلی کم یا مثال پر طور زما پہ ذہن کنفیوزی نو آلریڈی جمع تھا فری ٹائم میلاؤ شی آگا کیس زبیا ڈسکس کم زب گورم زبیا چک کم چیئر یہ لکھا نیو کیس راجی نور خدا سے میجورٹی آف کیسز سی گم دینا دا کامن ایشو دے لکھا اس دمائی دے دا پارا بتا سٹڈی ہو کے آلریڈی سڑی تا پتر دا خو عام سڑی تم پتر جی کم پا میڈیکل فیلڈ کی نیوی یا دا کلمو دا پارا یا دا میدے دا گیس دا پارا یا دا بلڈ پریشر دا پارا یا دا دردون دا پارا یا دا ملیریا دا پارا یا دا ٹائیفائیڈ دا پارا بتا سٹڈی ہو کے کنا کم چی ریئر کیسز راجی سپیسیفک کیسز بھی لکھا اس مثال پتہ اور باندھ لیے سڑی تا گرین دگا راگلے دے گینگرین راغل دے کنا گینگرین ٹائپ 3 دے کنا مثال کے طور پر داغا ریکارڈز بتو یعنی کہ پخت سادہ پختو کے بدو چھ سڑی تے کینسر راغل دے دے فورتھ سٹیج دے نو پ فورتھ سٹیج کی خوبی ائی سم نے کیگی کزر تو کپس دے گھنٹہ جون دے یو روز جون دے دو روز جون دے میاج جون دے لس روز جون دے پنچل لس روز جون دے شپک میش جون دے مزہ خدا دے اللہ تعالی دے طرف تے کنا جکل دسی خود ڈاکٹری پ اصول متعلق دے بیا علاج ختم شو نو دا اگین اخوا بیا مثال پتور دیسو کیس ما ترالو جما ترالو چې ډاکټرانو چټی کړی دی چې د سرنی کی مثال په تور زه خورتم مې خو مریض وي چې نه ډاکټر صاحب لازمی ورته تاسو سری کی اخری اولنې امید نو بیا د هغه په بنیاد باندې بیا مونږ دا شیکو چې کم اس کم د هغه کیس سټڈی کو چې خدای پاکا د ته خو هغه بالکل ټوټلی اپ میډیسن سیکم دی نو دا ورته اډوایس شوی دی د استعمال کړی دی په د باندې فیل شوی دی په د باندې ریزیسټنس شوی دی کنه جی دا غي د پاره بیا مونږ فردر دا غي سه پروسیجر ولټو یا فردر سټڈی دا غي د پاره کو جی یار د کی اوس نیکسټ سکول پکار دی مریض تا وای هم مونږه چر اخ کېدل خو نش ته خو چی تکلیفې کنټرول نو دا غي تکلیف د کنټرول کولو سلاره سره حل لارې چارې سره طریقې بیا مونږ ګورو نو مطالعه مونږ دغه ته
0: جی جی
1: کنه جی اوس مثال په تور باندې مریض مال راغی نن سبا د جوړونو دردونه شي ګم دینه د دې ایشو ډیر زیاته کامن ګرځېدلې دا کامن ایشو دا هر سړی د دې سره مخ دی کنه جی نو مجھے سڑے ماتا رہا کہ مثال پتور مانے دا آغا کوٹیڈیس چکم دینے دا ڈیمیج شوی جی سمی شو ڈاکٹران ورتے ویلی دی چیرہ تبا سرجری کے مثال پتور تا تو من دا پلاسٹک گھٹنا لگو نو تو چرتا دا پلاسٹک گھٹنا ہو کرتا
0: بلکل گھٹنا
1: اس دا سڑے ہوئی چیرہ زمان خوص نے کی ٹھیک شو اس دا سڑے ہوئی چیرہ زمان خود سرجری نہیں رہی گم اس دا سڑے ہوئی چیرہ دی کہ خطرات زیاد تھی کہ مسلمان ڈاکٹر پہ پیخشی غبوت ویلی چی بھائی دادا خطرات تھی دادا فائدے دی ٹھیک شو نو هغه وچیر دی کې خطرات زیات دي بس دومره کوم چې صرف هغه وخت می تیری گزاره می پی روانې هم دغه شان دي ټیک ده نو داګه د پاره بیا مونږ مزید مطالعه کوو چې خدای دې ته اوس مخ کې څه پکاري ځکه چې د دنیا هر یو سیس پر ریزिस्टنس شوی دنه لازمی داګه له خو بته د حل لار ګوري کنه کسنګ نو دا مطالعه چې کوم دا مونږ دغه بیس ته پاره کو پکنی نه کې چې مونږ کوم خبره وي بیا مثال په تور باندې مونږ یا فری یو یا ټایم دی مثال په تور هم دا سینا اوسګار نه شنو دا مطالعه ز اکثر دا زیات کوم کنه وقتی میں یو زما خیال ہے جی سے میڈیکل پلیٹ فارم ہو کہ نہ زمنگ خپل سے پرسنل گروپ ہو سے ڈاکٹران سے گروپ ہو پاگے کی میں قتل ویرے جی اسی دا خبر ہے سڑی کڑے ہو چہرہ نندرا لے ہو مریض راغل ہو پدی زمنگ دا خپل گروپ نے دین پاگے کی بیا ماس کوتن اکثر دا داسی کیسز وی کنا چا غلط نشنا گونتی وی کنا
0: جی جی
1: نوغه بیا زمنگ ڈاکٹران دی مختلف تقریبا 2500 ڈاکٹران دی پاگے گروپ کنا بیا منگا دیو بل نہ ڈسکشن کو یا یو بل سرا خبر شیئر کو نوختی پکې یو کس داسې ویډیو چیرې مال یو مریض راغله ویل چې ډاکټر صاحب زه غریب ما او پس مې نه کیږي او کمزور ما او دماغ مې هم کمزوري دي جسم مې هم کمزورې دي او د دې لپاره راته ډاکټر ګولې لیکلې خو 2834 روپۍ باندې ډبې دي او د میاشتې ډبې دي کنه نو له هغه مې وس نه کیږي لکه اوس مثال په تور دا خو نه دي کنه زه د ګوندو لپاره جاري ګولې خورم دغه بي دي د شوګر لپاره جاري خورم دغه بي دي ها د مثال په توګه د بلډ پریشر د پاره جاری خورم، داغي بي دي، دردونو د پاره جاری خورم، داغي بي دي، طاقت د پاره جاری خورم، داغي بي دي دي کنه. اوس راته دا مزید یو سیز پکې اډ کړی دی. دا لکه زما وس زما تقریبا ویلې دا سړی د خلی وینا او هغه ډاکټر د خلی وی چاره دي سړی ویل چې راځي کې ډیره زیاتې او ګټه منو چرته رړې به لګولې نو یې چرته شل دوی سپینځي زرو په میاځان لا یو ګټه میانه په مشکل سره کنه ویلې پاره کې مان اتل زر شل زر روپې چې کم دینه په دواینه نو باندې جنه به تر دار ویل چې ماته دا څه شي جوړه ویلې غریب موسمینه کې نو هغه ډاکټر اسی لکه قابل ماهر ډاکټر نو هغه خامل هغه وګوره دته دا پته نشتا چې لکه اوس طاقت خو پدی کې نه دی چې ته غټه غوخه روزانه خوره، طاقت خو پدی کې نه دی چې ته خوراکونه روزانه کوه. ٹھیک شو، نو بیا به مختلف ډاکټرانو خپل اوپینین ورکول کنه. نو زما مخې له یو لائن تیر شوی او اوس مې ذهن کې نشته چې په کتاب کې مې کتلی او که په میډیا باندې مې کتلی او که بهرحال که په یو میگزین کې مې کتلی هو کنه جی، هغه خبره زما په ذهن کې وه. نو ویلې چېرې دته کورسیز بس پکاري، نو د ټول لاول ما ته خبره کوم یار جی ډاکټر صاحب، دا غریبانان خلک چې دنه دوی ناشکر دي، دوی ته الله شکر وایي. ٹھیک شو، الله شکر دې پدی بنیو کاږي چې دوی ته د دنیا یو چیز نه دی بن، هر چیز ورته آزاد دی. زمون بل یو ډاکټر دی، پروفیسر دی کنه جی، ابا خبره کوله وی مال چې مریض راشي زه په غټه غوخانه بندو وي تاسو به بندوي مور دل اهو مونږه کسر ته دا باندې ډاکټر دا سي چې هغه لکه دغه کې ګنځم او استاد دې مونږ سره کلاس یې زغستل وي تاسو به بندوي د ټون لاول ته ما وي ما او زه به بندو وي ولي ما نقصان کوي وي ته پاسه پاسې د مونږ خبرې ترې کولې نه ماته چې بچوړې ته چې دا خبره کې چې را زه په مریض باندې غوخه بندوم مورتل او وي دا نقصان کوي کنه مورتل او وي زه خو به نه بندوم وي مورتل دلته چې نقصان کوي نو بچوړې تا دوه خبرې دی ویلې کتاب دو روخه دي، یو روخ خو ته وایې چې نقصان کوي، خو دې خو روخ ته نه ګورې چې د غریب سړي خو دومره وس نه کېږي چې هغه د ټایم روټۍ ځان له پیدا کړي، نو هغه به غوښه سره ځانه وخوري.
3: بالکل،
1: خو چېرته به غټ اختر کې به غوښه خوري نو پرېږده چې ورته آزاده که چې وي خوري ویلې، یا به چېرته که په میاشت کې یا دوه درې میاشتې پس چېرته څه پروګرام وي یا چېرته څه ورته بای چانس ورته میلاو شي نو خوري به ویلې، وی کوله که پرېږده چې ورته وخوري، وی زه په غریب سړي باندې خوراک نه بندوم ویلې. وی وجه یې دا ده چې یو خو د هغوی وس نه کېږي. ٹھیک شو، دویمه خبره دا شوه که چېرته وسې کېږي نو مثال په طور په میاشت کې به چېرته یو ورځ خوري، نو په میاشت کې چې یو ورځ د چا خبره ویلې هغه خبره اسې په مزاق کې وکړه چې په میاشت کې چې یو ورځ زهر هم خوري نو نقصان نه کوي ویلې که نه جی. نو خبره همدې پورې کله خپل دغه نه واپس راګرځو که نه موضوع ته، اول هغه خبره لږه ایکسپلین کړم. دغه ډاکټر خبره چې مې وکړه چې یاره یو مریض به ته ویلې چې یاره زه غریب یم که نه، نو مونږ په بیا ډسکشن کولو. نو ما تیر پخوا په یو کتاب کې لیدلی دا پالکو ساګ نه دی، دا پالکو دا ساګ دا مونږ ته بد ښکاري دشي ده کنه دا
3: بالکل
1: د پالک او ساګ مونږ یاره مړل در کې ساګ وراله کول میش نه کړی. دا ساګ دومره قیمتي سیس ده کنه، پدې ساګ کې آیرن شتا، پدې ساګ کې زنک شتا، پدې ساګ کې هر سیس هر قسم سیس شتا دي، سی وټامین سی پکې شتا دي، سی پکې شتا دي، ویټلز پکې شتا دي. نو هغه ډاکټر لکه ما خورته دغه سجیشن ورکړو چې ساګ پالکو ساګ دي استعمال او جوړ روټۍ دي سره خوري، که دې خنه شو مې ډاکټر صاحب په ما پسې راولېږه علاج بولو زه پرې کوم. وې سا خبره بالکل ټیک ده ویلې، بیا په هغه وضاحت وکړو که نه ویلې. ګورې جی، پالکو دا ساګ چې دی یا ساګ استعمالول ستا وینه پوره کوي، ستا بدن ته طاقت ورکوي. مخکینی خلک ولې طاقت ونو، مخکینی خلک ولې صحت ونو پته شته؟ هغوی به هم دغه ساګ خوړل که نه، یعنی سابه ساگ دل تو پتہ نہیں خلق سوئی
3: ساگ تے سوئی تی بالکل
1: جی بالکل دا مخ کے خلق بدا ساگ کھڑن اگا شملو نہ بیگ کڑی جوڑ کڑا دا مخ نشی اتھو مشران اکثر باس
3: بالکل جی تے میں زڑش نہیں وچ کم گئی
1: ہاں اگے کہ میں شوتل خود کول رو دا مزے دار بھائی
3: خلق وسم کی اکثر خلق وسم کی ویسی
1: ہاں ہدر دل نو تک سیزنوں کی پیدا تک سیزنوں کی طاقت تے جوار اوڑو مخ کے خلق جوار روٹے استعمال ہولا دیجے تے کنا
3: جی جی
1: اور ریسنٹلی در تو سوے ما زمون پکور کی صرف زما یو والد صاحب دے اللہ دی ول عمر ور کی سر دے ٹول والدین نو اگے صرف دے جوار روٹے جان لا سحر کی استعمال یو تسو تے مالے وے مگو تے روٹے وے یو روٹے ممر تو جمال بدا ڈیلی بیس مال سحر استعمال پخے صحیح دا او نور پکور کې زمونږ کا کشران دي که مشران دي جوړ روټي ته ګوریم نه اور ان کې زور دی مچ په دې کې ګورې ډېر طاقت پروت دی. نو موږ څه کو، موږ هغه ماډرن دور یا ډیجیټل دور لره غلی یو، موږ په چاولو باندې، موږ په بریانې باندې، موږ د پارامي چرک په غوخه باندې ډیپند کوو. موږ دې کې موږ ته طاقت ملاوي، هغه زهر دی، هغه زهر دی، هغه کیمیکل دی، هغه سټیرایډز دی، چې په سلوي خطر جو کې یو سیز را رسیږي او یو دچا خبره پرایمي شرک نه پختو متل یو سنډا تی جوړي ناغه پخپل خپل نشي دیږي دغه به تا پخپل خپل باندې ودري چې یو چر پخپل خپل نشي ودري نو تا به څنګه ستا پخپل باندې ودري
3: بلکې نه
1: کنه دا کنه جی نو ټیک دا خبومی بد بنئی خبار المنگ پہ ڈیپینڈ دیسی کو جی مونگے بار بار استعمال ہو یا مونگے یو سیستا دین شو مونگے وخا قٹق وخا نریق وخا وڑق وخا دا چرق وخا دا پیسق وخا ٹھیک شو جی
3: جی
1: مونگے مسلسل مونگے یار دا مونگے مسلسل استعمال نو دا نقصان دے دا بالکل نقصان دے صحیح دے جی نو خبرم دی پوری کولا چی دا پالک ساگ استعمال ہوئے مولے استعمال ہوئے ٹیپر دا شلغم چورتے ولی دل تو تخلق سوئی ٹیپر ہوتا شلغم تا ٹیپر دا استعمال ہے ٹیپر بہترین سیز دے دا کیلشیم دا پار او کہ ینگ جنریشن تو گوری نن سبا نن سبانی الکان جن کو تو گوری نہیں استعمال ہے
3: اکثر با کسانو ٹیپر با کچا کچا ہم پڑل سی
1: کچا ہم ٹھیک تھی
3: لگ بے صفا کرل سی اور کچا جو کن پہ لگ گل سی
1: گوری ما زما سر یو مریض دے کنا ددی جن دے اگا چون کی دبل ملک دے صحیح شولا
3: جی جی
1: ما تا اکثر لکه ما سره په یوځای کې پاتې شوی وو په رکشاد دروان کې پاتې شوی وو که صدقه کې پاتې شوی وو نو بهرحال ما سره اکثر رابطه کوي ما ته وایي چې ډاکټر صاحب وو ابله راته ویل چې یاره لږ کمزوری شوی میم د زه مرض راته هم راغلی دی یو څو ورځې مخکې خبر مخکې نه خبره ده ما ورته ویل ښه وایي ډاکټر صاحب داسې په دې خوراک کې څه استعمال کوم یاره ویلې ما چې څه خوري خوره مړه وي نه کنه تقریب راته جوړه ما زه راته طریقې وښیم وې آو مایدیش چل بو کې ځل به شوروا جوړ کې د سبزی وی څنګه مې گازره براوالی شتا ال ته ملاوی وی آو بالکل ملاوی بدی بار ملکونه کې دا سی چاغه سبزی مبزی هر څه چې دا سٹور کی
3: جی
1: دا ساتلې کې
3: بالکل
1: سی مې سبزی بدل لراوالی گازره براوالی مې ټیک شو ټیپر براوخلی مولې براوخلی کچالو براوخلی الو براوخلی کنه جی دا زیات چې جوړې مې وتا د کلمه ادرک په پکې واچې دریا په دنیا په پکې اور واچې ټیک شو دا خو دا به خو کلی و خټ کې خمدیدار ځان لپاره پکې شروع وو کې ټیک شو هغه شروع اسکا او دغه مواد خوره وینم مړه زما خدا ټیپر وی اوم بدی شي ته تعالی را پوخ مې دا بکې دا به استعمالې مې دې ټینډه مو ته ورولا هر څه ورته ورولا مې له اچار ته جوړ کمه ایک اچار ویره جتا سو وای استعمال به کمه جته استعمال کوي اپتا کس په فون مزه باندې پوي نه شو به است پرېګا
3: اولډي
1: هغه ته خپل باندې پته و چې دا خټول وټامین دي اچ هغه شروع کړل یار اپتا پس کافی گزارا میں شوی دا قیمتی نہ قیمتی گولے مورتا پری خو دنور نہ حاصل کی گورے ها ٹھیک شو نو دد پار بہتر دار چھ دا شانتی خورا کو نہ واخلی شدی استعمال مستی استعمال پنیر استعمال سشن پان والا سبزیاں استعمال بادام دی استعمال کی انار دی استعمال کی کنے جی مچھلی نہ مہ دا دی استعمال دا بٹی کی زیادہ تلی ہوئی چیز یا ترش چیز نہ دنے استعمال دے بابا خپل باندې کی بیام کس تکلیف ورتا ہو یا مثال پتور کنٹرول نہ شو گمول رات
3: لے صحیح دی ڈاکٹر صاحب ډیر زیات مننه خوشحال اوسه
1: میرا بانی
3: مننه نسی اردن کو پروگرام کم ٹائم دی ار سره بالکل سر تور سے دو خبر تیری تصور دی جی دا ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزی سے کم چې پسیه تو میو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي که چیرته اوس هم دغه شانې بیماری وي نو بالکل جی تاسو رته کولای شئ رتلل شئ او د ډاکټر نور حسن هاني صاحب زسه بنا خپل چیک اپ او علاج کولای شئ جی او اوس چون کې ټایم سره ختم شو ورته کو ډاکټر صاحب کلینیک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي د زړه ډک خانه غلې سره نږدې بالکل خو په حالت کې رتلل شئ او ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شئ او بکیا چې چرته اوسه حال اوسه آباد اوسه خپل نوروان په دواګانو کې استه د لوی الله په امان او شپه مو په خیر
4: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتا یاد ساتی فرنٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745

0: ګلونی خورس تا پوندې هم کې ډېرې زیاتې خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې
1: یا هورین هورې ما هم کې د ډېرو کپنو کری کری مې استعمال کړل هم ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا
0: او چې کله ما وروسه شاپینګ سنټر نه ځان د پاره
1: ایشمو کری کریم راوړل نو

اوکي سي اترن چې کوم د کنه د ټان خلک کمینه وي اوکچلي کوم سي نه خونه کوینه سي نو ویل کول سي ګرمي ډیره زیاته شوی دا اور بهر هل سي الله دې مشتول دا سمول شي او چې کوم د ګرمي لښ کنټرول شي هم خو بهر هل سي ګند ګرمي کې دا سي روانه وي کنه سي شبه کوي احتیاط وکوي خان سي دا خبره د چا خبره وي دا سنه چې کمر وي پیټ وي ته وي ته پیټ کنه سي نه نه نه د غر سره وستام خل سوق درسي فن کمال وي کنه وستام خل سوق درسي غر سره ډا غر را ایتام مین مخ له سوق درسي غر سره ډغره نو بالکل شي غر سره ډغره نه وي ايشا سي نو بالکل شي اغي د برچ کم نه کنه څه شبکه وي نو ټینشن سن بلاک د مش ملاوي شي ماشالله سي خو دي خبر باندې ډیر زیات خوشحال شم چې ضربتاني شي برتو شي منځبان مې نو ټینشن نو چې کم سن بلاک دي کنه شي ډیر خندي دي روسي ډیر لونه دي رسي غواړي سي دکاندارانو مون رسي سي غوړي شي نو ټینشن سن بلاک چې کم ده کنه مشته روکا چې مش خپل دکانونو کې شي ته مشته روکا مش په مخ باندې ولا کوي منځبان مې عمر ویسره چې کوم دکنه نوټینشن تل بلاک شټ شي ویډیو مو بالکل شي عمر ویسره په خبرې وکم چې خیر سره نوټینشن چکم سن بلاک دی کمینګ سون چې کوم دکنه تاسو سره ورسی شي ډیر زر به تاسو سره ورسی شي تاسو صرف چې کوم دکنه زمونږ خويندې زمونږ رونه مطمئن ستې خان نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ چې کوم دکنه ول ورکوي خان خدا کنه سي زرونه مو وای خان سي نن نو نخته پورته مو کوي سي وای کنه زړه خط پورته مکه زما بشي ته خان اجړه خط پورته مکه زما بشي ته خان خبر مې د خدای سره روان دي داخې زړه خط پورته مکه وای سي ان شاء الله دي ان شاء الله دي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم دا لیمش سم راه پروډکټس شي چې سبر ور سي شي اویلیبل بشي خان سي بهر ال چې کوم دیمش پروډکټس اویلیبل دي چې د ګرمې د پاره سي اخر واخلې سي هغه سي ملوي خان سي د کسرنګ دیمش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس اویلیبل دي مثال کې تور باندې سي دیمش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم ګرمې د پاره سي زمونږ هر بل پرکلی سپریچ کوم نام ملوي شي اره واخلې سي مالک سي او د دینې لوا سي زمونږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم پرکلی سپریچ دي چې نه کوم ګرمې د پاره زمونږ سپری لانچ کړي دا زمونږ ګرمې دې پرځ کوم اسپری جوړ شوی یو بالکل جی تاسو را خستلې شي سملاولې شي دا سده پاره چې دا ګرمې دې پرځ چې په تاسو باندې د نړۍ ختلې دي هغه دې وجه پریشان یې بالکل جی اوس لاړ شي مارکیټ کې ملاوي شي موږ نو ټینشن پرې کلی سپری که تاسو بیا هم نه پیښې په صدا پښتو کې ز تاسو مې کنه چې ملاوي شي تاسو را زموږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دا ګرمې چې کوم اسپری دې بالکل ملاوي شي هم خپل جسم هم کولې شي کم سه کې تاسو باندې د نړۍ ختلې دي فهم نه هله ګولې یا د دین لواز سي وړکی وړکی مشمال د پم پر وجه لګیدلې دي ګنه سي وړ وړ زما خورې دي یا زما خورزي دي د پم پر د وجه د جسم لګیدلې دي چې ورته واخلې سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پریکلی سپریزي پیو لګوي ښا خو چې ناتسي نازمان وای چې کوم د کوم ګنو ټینشن پریکلی پاوډر پی لګو سي نو بالکل پاوډر هم پی لګولې شي هضم جو ملاوي شي پاوډر پی لګوي هم سي یا د دین لواز کې تاسو موږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پریکلی سپری پی لګوي هم پی لګولې ښا دواړو ډیر مزیدار خیستان رزلټ ها چې کو کوشش کوي کنه په زناورو کې لګوي کنه په زناورو هم لګولې شي خام تاسو سپری دي چې ان شاء الله ټول خیستان مزیدار رزلټ کوم نه کنه تاسو به ملاوي شي خو مو اوس نه شي دلمنه نو وخت دي نو وخت دي سهار وخت یې چې شي لاړ شي رواي خلی سي نو ټینشن پری کلی سپری یعنی ګرمۍ ور سپری د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان اکثر زموږ ګرونو چې کوم نه کنه لاړ شي کنه دکاندار ته ویمنه اگر ریډیو چې یو دوي کنه اگر لرو کې شان ریډیو کې چي ودوي نه نه نه ګوري ها ریډیو مې ریډیو پری دي سي ورتمان نازمان چي دي شان نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ولا جی که بیا هم نه پیژو مړه ټینشن چې ختم کی کنه سي اغه سپری لور رو را روکه شادو یا داسې ته وینځ مړه اغه ټینشن چې ختم کوي کنه سي مړه صبر ته نو ټینشن اغه ټینشن د ختم کولو د بارا سي چې کمپیوټر ملاوي شي د مشمون پډر ملاوي شي نازمان به دي شان د شپې لسونه واخلا تر یو لس بجو پر پروګرام کې خدای شپې لسونه والا یبول لس بجو پر پروګرام کې د نو ټینشن نه مې ته چې اگر لرو که شام ٹھیک ده

هم استعمال ولای شي زمون رایس فیس واش هم استعمال ولای شي رایس او فیس واش کوم دکنه هغه کی د کمال دادی چې آج تاسو مخلا ایکسترا بیوټي هم ورکه وی ایکسترا خلا هم ورکه وی لکه څنګه کم کار زمون نوټینشن بیوټي کریم کوي کنه سي تقریبا هغه کار زمون نوټینشن رایس او فیس واش کوي شا ورکه لکه څوک واړي چې نه به جانا زن نوټینشن بیوټي فیس واش استعمال وا صرف د مخ وینځلو د بارا غوړ مې شي د مخ نه مې چې کم ګرده دا کم خيري دي چې هغه تنه لار شي خان بالکل چی نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تاسو بیوټي فیس واش استعمال ولې شي څوک به چینه وای ځان نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم رایس فیس واش ته امر استعمال ول غواړو نو بالکل رایس فیس واش یت څه مخلا ایکسترا کلاور کوي ایکسترا بیوټي ور کوي چې بالکل تاسو راخسته لې شي استعمال ولې شي سمونګه نوټینشن کاسمیټکس پاکستان بیوټي فیس واش رایس فیس واش خاصه رایس فیس واش او چې کوم دکنه وای کنه لګ ماډرن ده خاصه لګ کوم دکنه هغه کې فیچرز دې دي شان اره کوي دکې لګړې زیات فیچرز صحیح ده کنه دې کې ډېر زیات خوبیا نه دي بالکل جی روډل شي سم ولول ولې شي 0963511488 بالکل کال کولې شي رتل شي ماستر پروگرام شي برخه خسته لې شي 0963511488 جی بالکل کال کولې شي اور ما سره پروگرام شي برخه خسته لې شي

0: ډولکی لور کې ډنګ تاسو ورې دي چې د دې نه باز کې څنګه موږ کنه ورزول چې د متی الله سی په فرمایش باندې شفروک ټپی دی خو غین اول چې موږ کال ګورو هغه فرمایش کوم ځان سره واخلو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام زبای بھائی شیمر بارے
0: خیر دسو خبرې کوي د کم څنګه
1: عمر ګل خبرې کم د تور کلیلا
0: کما غنا ورې دل غواړي
1: ا په ګولې وزیرا
0: کما
1: سید ولی وزیرا
0: سید علی وزیرا انتظار کوي شپ لیکو مدرته
1: پای دا ډیر مننه دي

اوکې سي د شپې مې په سوي د یار غمونه زوره ور دي راب شو چی د بل فرمایش چکړې دي چې لره د یار کلی دي مارنګ می ستو فرمایش دی رضای دا به ورو بیا رزو تاسو خبرې کوو.

او کسی دین بات کې رسم سي دو فر فرمایشت اتف اسلم پواز باندې چې ورته دا وره اتف اسلم پواز باندې څنګه تر تپلیکوم سي هغه وره بیا رازم تاسو خبرې کوم

کیسی اردن کو ٹائم ہر سره ختم شو کچری د چا فرمایش رنه پاتې شی وسوم رہی سیمه سره غلی ټول فرمایش ما پوره کړل سم رکال سره غلی دی نو د ټول فرمایش نو ما پوره کړل سی اخر کې سارا میسوز یو فرمایش رنه پاتې شوی دی نو هغه به هم پوره کما ما ته برکه اجازه ک سوکر نه خفشی وی چا فرمایش نو پاتې شوی ما شامل کړی نه دی فرمایش را کړی دی ید دین لواچا کال کوشش کړی دی کالی ملو شوی نه دی نو ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې به تاسو فرمایش نو بیا هم پوره کوم ما تر کې د دې سندري سره اجازه چرته اوسې خاطر اوسې آباد اوسې خبرو نازمان په دواګانو کې اسه دی لا پمان او شپه مو په خیر.